0: paras. Valitse turva. Hymyile. Olet turvassa.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja?
1: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
2: Tai sit keksiä ton ite.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: S-Pankin tekemä ostotarjous Omasäästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Omasäästöpankin osakkeista. Omasäästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Omasäästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon, selviää elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista. Ensi vuoden rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutuja yhdysteillä. Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa ja siitä 2,4 miljardia euroa kohdistuu seutuja yhdysteihin. Alueellinen tieverkko on merkittävä useille aloille, kuten metsäteollisuudelle, maataloudelle ja matkailulle.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola Keskinäinen henkivakuutusyhtiö.

0: mahdollisia ratkaisuja kotimaisen median turvaamiseksi. YOT luonnehtii tiedotteessaan, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan kaatuminen olisi raskas isku kotimaiselle media-alalle. Yhdistys kritisoi myös kokoomuksen tämänpäiväistä esitystä kohdentaa Yleen uusia tuntuvia leikkauksia. YOT vetoaa poliitikkoihin Ylen rahoituksen turvaamiseksi ja kaupalliselle medialle suunnatun pohjoismaisen tukimallin kehittämiseksi. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta. 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, olisiko

0: Radio Nostalgia.
1: Siis olitko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
4: Hei, mitäs noi audioasiat?
5: Kesäkuiskaita?
4: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
5: Tai sit keksiä ton itse.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
4: Tää hyvältä näyttää. Pullava.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Pääministeripuolue Kokoomus esittää, että seuraavalla vaalikaudella

0: lopussa. STT tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa ja jatkuu entisellään. Uutis- ja kuvatoimiston suunnitellun alasajon syynä on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Vetovastuuseen liiketoiminnan kehittämiseksi ei myöskään ole löytynyt riittävää omistajapohjaa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia. Psst. Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät on ite.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
4: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Kela ennustaa, että väestön ikääntyminen kasvattaa sairausvakuutuksen matkakorvausmenoja yli 50 miljoonalla eurolla vuoteen 2040 mennessä. Summa kipuaisi tuolloin noin 400 miljoonaan. Väestön ikääntyminen kasvattaa menoja voimakkaasti, vaikka matkakorvausten saaminen ei yleistyisi missään ikäryhmässä, eivätkä palvelut kallistuisi, Kelan erikoistutkija sanoo. Kasvu painottuu Uudellemaalle, jonne väestökin kasaantuu. Kela maksoi viime vuonna korvauksia 4,6 miljoonasta matkasta. Valtaosa niistä oli taksimatkoja. Poliisi epäilee eilisiltaisessa väkivaltatapauksessa tapon yritystä ja pahoinpitelyä alaikäisten asumisyksikössä Isossa Kyrössä Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Pohjanmaa.

0: Radio Nostalgia. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On! Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
8: 1, 2, 3!
7: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
9: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
7: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
10: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
7: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä teesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.

0: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasi rikki, pistefi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Elämäsi musiikkia.

0: vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
1: Iskelmägaalan lavalla loistavat
0: Arttu Viskari,
1: Suvi Teräsniska,
0: Portion Boys,
1: Benjamin,
0: Westerinen yhtyeineen.
1: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
0: Iskelmägaala, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot iskelma.fi.
2: Moikka, mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Sä et sen verran kermottele sitä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
9: Liikku.fi. Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
0: Elämäsi musiikkia.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On! Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa.
5: Hmm.
6: Ei, me ei tulla ikinä ehtimään.
5: Hmm.
6: Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
5: Marabu.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
10: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
15: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
19: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi asiasta paikallista aikaa keskiviikkona. Google kertoi julkaisevansa Gemini 4 Argon tekoälymallinsa vain tarkasti valitulle joukolle kyberturvallisuusasiantuntijoita. Myös tekoäly

0: traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Vihreäkeltainen tunnus on kuusikulmainen, ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta. Sää on laajalti poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Ja päivän yli lämpötila on 13-17 astetta. Maan pohjoisosassa on 2-3 astetta vähemmän.
1: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian aamu. Taas mennään hyvällä tuulella ja suurella sydämellä. Susanna Heikki soittaa elämäsi musiikkia, tarjoilee aurinkoisia fiiliksiä ja ehkä pieniä tanssiaskeleita keittiön lattialla. Kukapa voisi vastustaa? Tervetuloa kyytiin ja hyvää huomenta.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta. Se on torstai. Ja arvaas mitä, nyt se sitten alkaa. Lokakuun ensimmäinen päivä. Käännän tuossa aivan kohta tätä kalenterin sivua ja katson, että mitä se tämä lokakuu sitten oikein tuo tullessaan.
0: Radio Nostalgia.
1: On tuolla lokakuun loppupuolella ainakin yksi semmoinen päivä, mitä me luulen, että kukaan ei sitä odota, mutta sieltä se vaan on tulossa jälleen. Palataan asioihin aivan kohta. Tässä on Birds ja Turn, Turn, Turn. Mukavaa huomenta.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Fleetwood Mac, Little Lies. Me en todella tiedä, että olenko me itse keksinyt tämän, että tämmöisen pöytä kautta seinäkalenterin sivua ei saa kääntää vasta kuin sitten, kun se kuukausi on alkanut. Että siitä tulisi mukaan huonoa onnea, jos sen tekee liian aikaisin. Se voi olla, että tämmöistä ei ole olemassakaan, mutta olen sen sitten itse keksinyt. No nyt sitten kuitenkin käänsin tässä tämän sivun ja tänään on siis lokakuun ensimmäinen päivä. Ja heti päästään liputtelemaan. Tänään on nimittäin Miina Sillanpään päivä. Ja Suomen liput hinataan salkoon. Sehän on yleensä tuossa 8 maissa. No sitten mitä muuta tämä kuukausi oikein tuo tullessaan? Seuraavan kerran liputellaan sitten 10. päivä. Silloin on Aleksis Kiveen päivä. Ja muuta tämmöistä erityisen virallista sitten ei ole. Mutta tähän voi. Tämä korvapuustipäivä, yksi vuoden odotetuimmista päivästä, se sattuu nyt sitten sunnuntaille. No tästä ehkä paljastuu se, että itse yleensä olen saanut niitä korvapuusteja tai sitten olen ostanut ne, mutta nyt kun sattuu sunnuntai, niin pitääkö tässä tosissaan alkaa sitten itse leipomaan ne korvapuustit? Toisaalta sunnuntaihan on vallan mainio päivä sitten harrastella vaikka semmoista, ottaa se leipomishomma haltuun. No niin, se on tulossa siis sunnuntaina. Syyslomaviikot tulee myöskin tähän lokakuuhun, eli käsitykseni mukaan viikolla 42. Nämähän on tietenkin pikkusen sitten sitä liikkumavaraa, että voisiko se olla seuraavallakin viikolla jossakin päin Suomea sitten. Mutta syyslomat on tässä kuussa. Sitten aivan tuolla loppukuussa saattaa olla, että sitä Halloweenia sitten juhlistetaan. Mutta mikä siitä tästä jäi nyt mainitsematta? No se on se, jota niin kuin varmaan aika pitkään ollaan jo toivottu, että ei tarvitsisi mainita, mutta kyllä se nyt vaan näin kuule on, että sitten 25. päivä lokakuuta sunnuntaina niin siirretään kelloja. Eli kesäaika päättyy.
1: Radio Nostalgia.
0: Siitä ei päästy sitten eroon vissiin koskaan tosta pelleilystä, mutta siitä ehditään kyllä puhua vielä sitten, kun se on ajankohtaisempaa.

0: Karola lauloi Penkki Puu ja Puistotie, ja tämähän esitettiin alun perin ranskaksi tämä laulu. Ja Euroviisu voitto meni sillä alkuperäisellä Monaco vuonna 1971. No kuinka ollakaan, kympin biisi äänestyksessä mukana on myöskin Euroviisu-kappale, joka laulettiin ranskaksi. Mulla hikeä jo tässä pukkaa pintaan, kun kohta pitäisi lausua se nimi. Niin, ja siitä muuten on tehty suomenkielinen versio Lintu ja lapsi. Ja vastassa tuolla kappaleella on sitten semmoinen laulu, johon muuten liittyy omat tanssiliikkeet. Ei oo Lampada, ei Macarena, ei tiputanssi, mutta mikä se on, niin kohta sekin selviää.
1: Radio Nostalgia. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Moro, mitä äijä?
4: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
3: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
4: Varmaan, koska ostit nämä kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
3: Käytettäväksi ne on tehty.
4: Mut kuka hoitaa tiskit?
3: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
9: Tämä on suurmestari comeback.
10: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
11: Te voi todistaa olevansa älykäs.
10: Luvassa on oivalluksia.
12: Siis mitä?
10: Epäonnistumisia.
13: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
10: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
14: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
10: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
15: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit. Plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
23: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
24: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
25: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
26: One place for all your need. Warehouse, office, industry, hey.
27: Ootko voittanut lotossa vai?
26: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
27: AJ-tuotteilta vai?
26: Joo.
25: Vieraile osoitteessa aj-tuotteet.fi.
0: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
5: Vaasan sähkö.fi.
20: Jokaisesta sanasta se jonkun laulun keksii. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio

Something's gotten hold of my heart, ja Mark Almond ja Gene Pitney. Sitten äänestään 10 biisiä, ja ehdolla on ensinnäkin kappale laulajalta, joka oli vasta 19-vuotias, kun hän osallistui Ranskan Euroviisukarsintoihin vuonna 1977, ja edustusmatkahan siitä sitten seurasi, ja myös finaalin voitto.

0: Tämä on toi kappale nimi sitten, jos tämä kappale voittaa tuolla tämän 10 biisin äänestyksen. Vastassa on sitten laulu, joka on kyllä ikoninen diskobiisi ihan sieltä suurin piirtein samalta ajalta kuin toi äskeinenkin laulu. Vuonna 1978 tuli tämä. Tämä on kyllä semmoinen bilebiisi, että kun se lähtee soimaan, niin tanssilattia yleensä on kyllä hetkessä täynnä. Ja sitten ne ikiomat tanssiliikkeethän tässä myöskin on tässä kappaleessa. Jaloista ei niin väliä, mutta käsillä tai sormilla voi tehdä sitten kirjainliikkeitä. YMCA. Siis niin kauan on, kun olen tätä viimeksi jorailu, että en tosissaan muista, että tehtiinkö ne niin kuin tällain käsillä vai sorviin, vai miten ne tehtiin ne liikkeet. No niin, senkin minä voin selvitellä tässä sitten sinne poli 11 mennessä, jos tämä laulu lähtee silloin soimaan 10 biisinä. Että nyt äänestään, kumman haluat kuulla tänään.
1: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 3 270 720.
0: Instagramin puolella storeissa voit myöskin äänestää, ja kun kävin vasta katsomassa, niin sehän on aika tasasta nyt tällä kertaa toi äänihomma, joten sinne vaan vaikuttaa.

Ihana ikivihreä meiltä Suomesta, toi äskeinen Rauli Bering Somerion paratiisi. Ja tästä sitten lähtee soimaan taattua kasarihittiä, nimittäin Kasebon I Like Japan.

0: Tämä se oli iso hitti 80-luvulla. Kuule, sillä Kolarin diskossakin mentiin. Erikoinen kappale siinä mielessä, että miten kyllä muista, että mentikö tätä sillä jotenkin hitaana, tanssina, vai jotenkin kun yritettiin danssia tätä. Mutta ei sillä niin väliä, kun biisi on hyvä, niin silloin se on hyvä ja siihen keksitään tanssiaskeleet ja tunnelma. Hyvää huomenta. Kohta kuullaan semmoinen laulu, joka oli alun perin jamaikkalaisen reggae-yhtyeen kipale, mutta toi Boney M. teki siitä sitten oman versionsa ja siitä tuli iso hitti siellä 70-luvun lopulla.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin The One and Only, The Capitan, Alexander Barkov.
7: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
13: Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.
1: Erittäin hyvää huomenta, mukavaa torstaita ja se on sitten kuule lokakuun ensimmäinen päivä ja kohta alkaa liput liehua saloissa, koska tänään on Miina Sillanpään päivä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja sitten musiikkia 60-luvulta. Tämä on Searchers.

Sugar and Spice, Searchers ja sitten Journeya tähän. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa olla kello 8 uutisten aika. Vuokra-asunnossa tupakoiminen on nyt kielletty, ellei sitä ole erikseen sallittu. Ja tästä asiasta muun muassa kohta uutisissa. Don't Stop Believing, se on laulu, joka tässä kuullaan.

0: Radio Nostalgia.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
7: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Pakki niskaa ja mestoille. Ojes?
7: Ojes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
16: Janne meinaa myydä autonsa.
17: Joo. Sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityisellä

0: Tänään voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Hyvää huomenta. Sää on tänään laajalti poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen ja siellä päivän ylin lämpötila on 9-14 astetta. Muualla maassa asteita on 13-17.
1: Radio Nostalgia.

0: käsillä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Huomenta, jaa, onkohan siellä Virve tänään herännyt, että treeneihin pitäisi lähteä. Näin tuossa jonkun, olisikohan se ollut Meiju Suvaksen Instagramissa tai Facebookissa, että treeneissä oltiin oltu. Nimittäin viiden tähden kiertue, niin se starttaa huomenna ja siellä on mukana Meiju Suvas, Marion Rung, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja äsken laulanut Virve Rosti. Ja hei, muuten viikonloppuna sitten, kun Markus Parkkinen täällä ohjaa tätä laivaa, niin siellä on näiden tähtien haastatteluja luvassa.
0: Radio Nostalgia.
1: Ja tästäpä se sitten lähtee laulamaan Sting. Ja hyvää huomenta, sanoinko niin? On torstai, lokakuun ensimmäinen päivä ja tähän vielä kun sanon, että kello on 10:10, niin siinäpä sitä informaatiopakettia kerrakseen.

0: ja se komeus, David Bowien Life on Mars. On lokakuun ensimmäinen päivä, joten hyvää kansainvälistä älykkyyspäivää. No, me menin Mensan sivulle ja täällähän on linkki, jossa lukee liity jäseneksi. No, en avannut linkkiä, mutta minä siis arvelen, että ei ihan yhteystietoja täyttämällä voi liittyä tähän jengiin. Okei, no sitten kun tätä lukee vähän pidemmälle, niin täällähän se kerrotaankin, että testitulos on ainoa jäsenyyden edellytys. Totta, no Mensan toiminnan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen ihmisyyden hyväksi, älykkyystutkimuksen tukeminen sekä älyllisen ja sosiaalisen ympäristön tarjoaminen jäsenille. Mensan jäseneksi voi liittyä jokainen, joka saavuttaa älykkyystestissä paremman tuloksen kuin 98% väestöstä. Itse asiassa me tiedän muutamia semmoisia ihmisiä, jotka on tuolla Mensan jäseniä. Ei ne kyllä kukaan, kenet minä tunnen, niin ei ne ole mitenkään sanoa, että hyvää päivää, nimeni on se ja se ja olen muuten Mensan jäsen. Mutta sitten jossakin vaiheessa se saattaa jossain sivulausessa lipsahtaa tai he niinku sitten kokevat, että no niin, nyt on turvallista kertoa tämä asia, niin kertovat. Mutta mitä se älykkyys sitten oikein on? No luen ensiksikin, mitä täällä Mensan sivulla sanotaan. Täällä sanotaan, että älykkyyden määritteleminen on haastava tehtävä. Mhm. Älykkyystutkimuksessa puhutaan yleisesti älykkyystekijästä, eli G-tekijästä, johon myös Mensan testauksessa keskitytään. No okei, no nyt mie sitten kysyn, että mitä on viisaus? Koska viisaus on mielestäni taas eri asia. Että vaikka joku vanha ihminen, joka ei ole lukenut tai koulutettu, asunut ikänsä vaikka syrjäisellä seudulla, niin hän voi olla todella viisas. Häneltä voi saada hyviä ja viisaita ajatuksia siitä, että miten elämää kannattaa elää ja ennen kaikkea, että miten ihmisiä tulisi kohdata tai ymmärtää. Mutta summaisin tämän asian kyllä niin, että molempia tarvitaan, siis älykkyyttä ja viisautta, eli kunnioitus sinne molemmille.
1: Radio Nostalgia.
0: Olinko metsässä? Olinko aivan metsässä näiden puheideni kanssa? Tänään voi laittaa viestiä. Ne tulee numeroon 050-327-0720. Siihen tulee tekstarit ja WhatsApp-viestit. Ja tota samaa numeroahan tarvit jo aivan kohta, kun sanakisaakin kisataan tuossa 9:30 pintaan. Mutta mennään siihen tuossa pienen hetken kuluttaa tässä Madness.

0: kello on 22 minuuttia alle 8. Voi hyvänen aika sentässä. Mulla on täällä vinkkien kehittely vielä kesken. En ole päättänyt, että miten minä asettelisin tänään. Mutta mulla on pikkuhetki aikaa vielä pähkällä tätä asiaa. Eli tuossa 8:30 pintaan kisataan tämän aamun sanakisa. Jollekin, joka hoksaa sen sanan, jota haen tänään, niin lähtee sitten Radionostalgian tuotepalkinto.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
11: Näppärämpää.
10: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkejä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-auto.fi.
15: Niin.
16: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
18: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi
19: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
20: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
21: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Aina kun on aihetta juhlaan. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Korvat hörölle on nostalgian aamun sanakisan aika. Sussun sanakisassa etsitään aivan tavallista sanaa erilaisin siihen liittyvin vihjein. Vihjeet eivät kuitenkaan välttämättä liity toisiinsa. Kuuntele vihjeet ja kerro arvauksesi numerossa 092 600 600. Nostalgian aamun sanakisa ja Susanna Hei.
1: No eihän tästä vinkkien pyörittelystä meinannut tulla loppua, mutta näihin minä nyt sitten päädyin, niin katsotaanpa, onko liian helppo. Mikä on sana, jota etsin? Siitä voi tehdä talon, jossa ei pysty asumaan. Niitä liikkuu erityisesti jouluna. Siitä voi tehdä talon, jossa ei pysty asumaan. Niitä liikkuu erityisesti jouluna.
0: Osallistu Radio Nostalgian aamuun. Lähetä teksti, kuva tai ääniviesti numeroon 050 3 270 720.

0: Every time you go away, ja tämä oli Paul Young. Sanakisassa vinkit meni näin. Siitä voi tehdä talon, jossa ei pysty asumaan. Niitä liikkuu erityisesti jouluna. Radio Nostalgia, Susu täällä, huomenta.
1: No Kaitsu, huomenta.
0: Huomenta Kaitsu, no mitäpä sanot?
1: No olisiko kortti?
0: No oli ihan se. No oliko tämä nyt aivan naurettava helppo?
1: No oli se vähän helppo.
0: No mutta eikö se ole hyvä, että mahdollisimman monelle ihmiselle tuli nyt hyvä mieli, kun ne keksi sen?
1: Okei, joo, niin tuli. Se oli heti tuli kortti mieleen. Heti jo siitä, kun sä antet rakentaa talo, missä ei voi asua. Niin.
0: Oi voi. No kyllä meidän tuossa, kun me katselen vähän noita viestejä, niin kyllä täällä jotakin olkea ja olki ja sen semmoista tarjotaan. Mutta hyvin paljon on kuule korttia. Ja kyllä täällä joku olisi sitä mieltä, että pipari. Hei pipari, hei! Piparihan olisi hyvä vastaus.
1: No niin, olisi. Joo. Joo. Mutta oli se, mä luin sun ajatukset, se oli kortti sulle.
0: Niin luit. No hei, pakko kysyä, koska eihän se enää, sehän on, nehän vuosi vuodelta vaan vähenee ne joulukorttien määrät, niin tuleeko itsellä lähetettyä?
1: Ei tule kyllä lähetetty. No sanotaan yksi joulukortti tulee lähetetty semmoiselta vaimon velipojalle, kun Hän tykkää, että hän saa joulukortin.
0: No mut hei, se on sitten tärkeä lähetys se, ja pidä siitä sitten kiinni. Hei, Juu. Se oli näin yksinkertainen tällä kertaa tämä homma, että onneksi olkoon vaan, ja sulle laitetaan noin Radio Nostalgian tennissukat.
1: Okei.
2: Nostalgian aamun sanakisa.
0: Oikea vastaus oli siis kortti, ja niitä tuli todella paljon. Muutama vääräkin arvaus, mutta helpohko oli tällä kertaa sanakisa. Sanakisaan kisataan joka arkiaamu, eli huomenna sitten vielä tälle viikolle yksi kisa tässä 8:30 pintaan. Bee Gees, ja tarjolla on tässä sitten seuraavaksi musiikissa. Hyvää huomenta!

0: Bee Geesin Tragedy soi tässä. Oikein hyvää huomenta. Mukavaa torstaita, joka on siis lokakuun ensimmäinen päivä. Ja lokakuun ensimmäinen kymppibiisi äänestys on käynnissä. Instagramin kautta storeista voit äänestää. Siellä kyllä tilanne on aika lailla tasainen ja keikkuu vähän puolelta toiselle. Mutta kohta soitan sulle pätkät noista kahdesta laulusta, niin pääset päättämään, että kumpi niistä lähtee soimaan tänään 12:30.
1: Elämäsi musiikkia.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
1: No itseasiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appi kaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
1: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
0: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, vuoden upein juhla. Nokia Areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Lisätiedot iskelma.fi.
8: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.

0: Elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: Ja sitten äänestelen kympin biisiä. Tarjolla tänään on Marie Myriamin laulama laulu, jonka nimen lausun sitten, mikäli tämä lähtee soimaan 12:30. Ja sitten Village People YMCA on tässä vastustajana tuolle äskeiselle laululle. Kumman haluat kuulla 12:30, niin nyt vain äänestään Instagramin kautta tai sit voit laittaa mulle viestiä.
0: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050-3270-720. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja tosissaan siellä Instagramissa storeissa, kun se on sinne tullut toi äänestys jo eilen, niin siellähän se on tilanne mennyt vähän puolelta toiselle. Eli kaikki vielä mahdollista noiden 10 biisi ehdokkaiden kanssa, että kumpi niistä sitten lopulta sen voiton vie. Tästä lähtee soimaan sitten Billy Joelin Piano Man.

0: Billy Joelin Pianoman soi tässä. Ja sitten aletaan mennä kohti uutisia.
1: Radio Nostalgia.
0: Jossa kuullaan muun muassa, että nuorten kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet vähenivät. Ja uutisia monen sorttisia meiltä ja maailmalta kuullaan siis kohta, kun kello tulee 9. Tämä on Giorgio Moroder.

0: Radio Nostalgia. Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
5: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
6: Oliko sulla se uuni päällä?
4: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
6: Ootko ihan varma?
4: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
7: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
8: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
9: Elosen leipomon.
8: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
10: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
13: Marabu. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 plussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
18: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
20: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
22: Autovex. Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
23: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes 1/5 massastaan 5 vuoden aikana, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian toiseksi voimakkainta. Tutkimus perustuu syyskuussa 20 vertailujäätiköllä tehtyihin laajoihin mittauksiin, jotka yleistettiin koskemaan Sveitsin yli 1000 jäätikköä. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista. Tänään voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu.
22: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Nostalgian sää.
1: Sää on laajalti poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Päivän yli lämpötila on 13-17 astetta. Maan pohjoisosassa on 2-3 astetta vähemmän.
2: Ja tämän sään meille luki meidän TET-harjoittelija Joel Jokiniemi.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta ja mukavaa torstaita. Se on lokakuun ensimmäinen päivä. Ja viikonloppuhan se tuossa aivan kohta sitten on vuorossa ja silloin muuten rallin MM-sarja päättyy. Suomalainenhan taistelee siellä jopa maailman mestaruudesta ja Timo Pulkkinen tietää tästä asiasta lisää ja myöskin kertoo siitä heti Lynn Andersonin ja Bruce Springsteenin jälkeen, kun on ralliraportin aika.
0: Radio Nostalgia.

0: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
1: Rallin MM-sarja päättyy Sardinian saarelle. Alun perin piti ajaa vielä Saudi-Arabiassa, mutta se peruttiin, joten kaudesta tulee 13 osakilpailun mittainen. Testierikoiskoe käynnistyy vajaan tunnin kuluttua. Suomalaisia on mukana 5. Kovimmassa ralli-yksiluokassa Sami Pajari, joka taistelee vielä jopa maailman mestaruudesta. Hän on sarjan kakkosena 17 pisteen päässä Toyotan Elfin Evansista ja on napsinut eniten palkintopaikkoja tällä kaudella, eli 8, joista 3 perättäistä voittoa.
2: No se periaatteessa kuulostaa aika hyvältä, niin siis joo, hauskoja faktoja sinänsä, että ehkä se kertoo siitä, että se ei ole myöskään vaan sattumaa, että me ollaan sit siinä maailmanmestaruustaistelussa mukana, niin joo, on se niin kuin siinäkin vaiheessa jo aika hyvin pakosti jotkut hetket mennyt siinä kaudella.
1: Sardinia on juuri sopivan haastava päätös kisaksi. Siellä voi sattua mitä tahansa. Kovaa mennään, mutta rengasrikot näyttelevät usein isoa roolia. Samille saaren tiestö on aina sopinut hyvin.
2: Periaatteessa ihan mieluinenkin kilpailu, että siis ihan hyviä sijoituksia ei pystynyt ajaa siellä aikaisemminkin ja sinänsä ihan mieluinen kilpailu, joo. Mutta ei välttämättä kuitenkaan kovin helppo tai simppeli aina, että se on kuitenkin tämmöinen raffimman puoleinen kilpailu taas muutamiin muihin verrattuna, niin on mahdollista, että ne, ketkä lähtee täysiä ajamaan, niin kaikki niistä ei tule maaliin, että tulee rengasrikkoja tai jotain muita ongelmia matkalla. Niin, mutta monesti kyllä siellä joku tuppaa olemaan, joka kuitenkin pääsee maaliinkin asti, niin toivotaan, että se oltaisiin me ja näin, että kyllä sinne täysiä pitää lähteä ajaa. Että, muuten se on ihan turha liikaa muiden hanskassa sitten se päättää niistä sijoituksista.
1: VRC2-luokassa ovat mukana Roope Korhonen, Teemu Suninen, Emil Lindholm ja Benjamin Korhola. Roope ja Teemu ajavat vielä MM-mitalleista. Ralli starttaa tänään kello 17 Suomen aikaa lyhyellä yleisöerikoiskokeella. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa torstaipäivää.
0: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi. Radio Nostalgia.

0: Living next door to Alice ja Smoke. No niin, se alkaa kohtapuoli olla semmoinen hetki, että paljastan sulle, mikä laulu löytyy meidän Finhits-listalta sieltä 42. Suomenkielisen tekstin muuten tohon kappaleeseen on kirjoittanut herra, joka kirjoitti tommoset 2500 kappaletta.
1: Radio Nostalgia. Ei kun
2: morjasta pöytä. Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun. Tule muu ilon.
4: Mennään.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
9: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
10: 1, 2, 3!
9: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
11: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
9: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
12: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
9: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30. 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: 1, 2, 3, 4, 5.
19: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
21: tulilasirikki.fi.
20: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
21: tulilasirikki.fi.
22: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
23: Mm.
22: A.
23: Mm.
22: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
23: Mm.
22: Mm.
23: Mm-hmm.
22: Mm. Marabu.
24: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
25: Nyt on kyllä hyvä.
24: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
25: Mm, näppärämpää.
24: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
25: Hei joo!
24: Tavallista parempi ruokakauppa.
26: Ootpa iloinen tänään.
27: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
26: AJ-tuotteilta vai?
27: Joo.
26: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
0: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Kotona aina murukahvia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia ja Susanna Heikki. FinHits Top 60 lista.
1: Ja tässä kohtaa listalla on laulu, joka oli alkuperäiseltä nimeltään Only a Fool Breaks His Own Heart. Eli kyseessä on käännöskappale, josta myöhemmin myöskin erittäin tunnetun version lauloi Harri Marstio. Mutta ensimmäisenä jo 60-luvulla laulun levyttivät veteliläiset veljekset, eli Jouko ja Kosti. Ja Juha Vainio ne suomenkieliset sanat tähän kappaleeseen kirjoitti. Juha Vainio muuten kirjoitti uransa aikana tuommoiset 2500 laulua. Pääasiassa muut artistit niitä lauloi, mutta toki kyllä Junnu Vainio itsekin lauluja levytti. Eikä siihen kappaleen kirjoittamisen aina mennyt edes niin kovin kauaa. Kerrotaan, että tämän Muisto vain jää -laulun Juha Vainio kirjoitti tuommoisessa 5-10 minuutissa. Eli muusikot oli tullut hakemaan häneltä sanoituksia, mutta Junnulla ei vielä ollut niitä sanoja valmiina. Niinpä hän käski Joukoa ja Kostia menemään kahville ja väitti hakevansa sanat laukustaan, mutta todellisuudessa hänellä ei ollut vielä mitään valmiina, mutta hetken kuluttua hän sai sitten sanat valmiiksi. Tämmöistä juttua kerrotaan. Ja priimaa pukkas. Yksi ikivihreä siitä sitten tuli. Siellä 42 siis Muisto vain jää ja laulun laulaa Jouko ja Kosti.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Äänestä omaa suosikkiasi Finhits Top 60 listalle osoitteessa radionostalgia.fi kautta osallistu.
1: Jouko ja Kosti, siellä 42 laululla Muisto vain jää. Käväset tosiaan äänestämässä siellä meidän nettisivulla, niin pääset vaikuttaa, että minkälainen tästä meidän Finhits Top 60 listasta lopulta sitten muotoutuu. Eli hyvin on aikaa äänestää. Aina silloin tällöin hän nappaa myöskin tähän lähetykseen niitä äänestäjiä ja mulla on vähän suunnitelma, että huomenna teen niin. Saapa näkyä, mahtuuko sinne meidän Finhits Top 60-listalle tästä seuraavasta laulusta tehty suomenkielinen versio. Muistatko muuten, kuka sen teki?

0: Se on John Denverin Annie's Song. Niin ja se suomenkielinen versio.
1: Jos lähdet mun luotain.
0: Priiman laulaa Olet mun kaiku luotain. Tästä on kyllä tehty muitakin versioita, mutta toi lienee se tunnetuin Finhits tuolta Freemanilta, Freemanin laulamana. Kello on nyt 20 minuuttia vaille 10. Ja hei, mullahan on tähän torstai-aamuun vielä yksi kisa jäljellä. Mikä se on ja minne, mihin konserttiin on mahdollisuus lippuja voittaa? Minä kerron sen kohta.
2: Portion Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
3: Katse eteen ja suupielen ylöspäin.
4: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, olet turvassa.
6: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
7: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
8: Oliko sulla se uuni päällä?
7: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
8: Ootko ihan varma?
7: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Mutta sä et sen verran kermoperistä, että siis sateellista kentällä meidän muutenkaan.
15: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päälle golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
14: Se on muuten, se on ihana.
15: Miksi mä menisin pelaa sateella?
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
16: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
17: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
18: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Huomenta, se on torstai, lokakuun ensimmäinen päivä ja mitä? Missä viipyy minun yksi puhelu? No, katsotaanpa, onko sitä tulossa. Se tuli vaan mieleen, koska tässä hoksasin, että ensi kuun jälkeen on jo joulukuu. Ja tämä asia mulle tuli mieleen siitä, että Karola Häggkvist on julkaissut oma elämän kerran. Ja sen ympärille sitten ton kirjan ympärille rakentuu Pohjoismaiden kiertue, joka päättyy Helsinkiin kulttuuritalolle 20. päivä joulukuuta. Ja mulla on lippuja tonne kyseiseen konserttiin ja noista lipuista kisaillaan sitten tuossa vähän 10 jälkeen.

Hengans Loopin laulu, joka oli tullut jo vuonna 1964, mutta sitten kun McCoy teki kappaleesta version seuraavana vuonna, niin siitä tuli hitti. Kyllä tässä minun mielestä pikkusen semmoista Beatles-vipaa on tässä kappaleessa. Wow! No niin, sitten aletaan valmistautua uutisiin. Oletko muuten ilta- vai aamuvirkku? Siihen liittyy nimittäin terveydellisiä vaikutuksia ja uutisissa kuullaan tähän liittyvästä tutkimuksesta. Kaverihan on tulossa Suomeen. Kuka on kaveri? Hän on Rod Stewart. Hyvää huomenta. Kohta vuorossa 10 uutisia.

0: Radio Nostalgia. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä. Tietoturvayhtiö F-Secure ja sen tytäryhtiöt aloittavat muutosneuvottelut, jotka koskevat kaikkia tehtäviä, yksiköitä ja toimipaikkoja. Yhtiön arvion mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa 145 tehtävän loppumiseen. Näistä Suomessa on enintään 58 ja muissa maissa enintään 87. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti lähes 600 työntekijää. Muutosneuvotteluiden taustalla on F-Securen mukaan toimintamallin uudistaminen. Yhtiö aikoo esimerkiksi lisätä tekoälyn käyttöä työn suunnittelussa ja toteutuksessa, tiedotteesta ilmenee. Viron presidentti Alar Karis vierailee tänään puolisonsa Sirje Karisin kanssa Helsingissä ja tapaa illalla presidentti Alexander Stubbin ja tämän puolison Susan Ines Stubbin. Karis jättää tehtävänsä tässä kuussa. Vierailu Suomeen on osa jäähyväisvierailuiden sarjaa, jossa Viron presidentin kanslian mukaan Karis matkustaa Virolle tärkeisiin liittolais- ja naapurimaihin. Viron seuraavan presidentin Ylle Madisen on määrä vannoa virkavalansa 12. lokakuuta. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. He elävät epäterveellisemmin, tupakoivat ja harrastavat vähemmän liikuntaa. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta. Se on torstai ja sää on laajalti poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen ja siellä päivän ylin lämpötila on 9-14 astetta. Muualla maassa asteita on 13-17.
0: Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: No, terve, terve, terve. Hyvää huomenta, mukavaa torstaita. Täällä sitä arkiaamuissa ollaan ja sen lisäksi sitten soittelen sulla aina perjantai-iltaisin pelkästään suomeksi laulettuja lauluja 18 jälkeen. Ja muuten tuossa, kun Carpenters lähtee seuraavaksi sitten esittämään kappaletta, niin se laulu kuullaan huomenna vasten auringonilta ohjelmassa suomeksi laulettuna tietenkin. Mutta enpäs paljastakaan vielä, että kuka se laulaa, tuu kuulolle. Mutta kohta puoliin sitten otetaan pieni kisa. Aivan helpolla kysymyksellä voi voittaa itsellensä liput. Karola Häggqvistin konsertti. Hän nimittäin on julkaissut Oma elämä kerran ja tuon kirjan ympärille rakentuu sitten tämmöinen konserttisarja, pohjoismainen kierto on menossa. Ja se tulee sitten Helsingin kulttuuritalolle 20. päivä joulukuuta. Ja kohta sulla on mahdollisuus voittaa liput tonne konserttiin.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: soita Nostalgian studioon. 092 600 600.
1: Jep, jep, näin kannattaa tehdä, mikäli haluat Carola Häggkvistin konserttiin. Se on Kulttuuritalolla Helsingissä 20. päivä joulukuuta. Helpohko kysymys tulee tässä. Esitän sen ja siihen, kun oikein vastaat tai arvaat, niin liput on sinua. Aloitetaanpa tästä. Täällä on Sussu Radio Nostalgiassa. Kuka se siellä?
2: No täällä on Janne, moi.
1: Moro Janne. Kuulepa, me kysäsen semmoista asiaa sulta, kun Carola osallistui ensimmäisen kerran Euroviisuihin vuonna 1983, niin oliko hän silloin 6-vuotias, 16-vuotias vai 26-vuotias?
2: No sanotaan nyt 26.
1: Ei! Ai, minun sydän...
2: Eikö?
1: Ei, sydämeen sattuu.
2: No 16, no.
1: Kuule, yritä huomenna vielä uudemman kerran. Katsotaan, miten tässä hommassa käy. Kiitti ja kivaa päivää.
2: No niin.
1: Ja sitten toinen soittaja, Sussu täällä. Huomenta, kuka siellä?
3: No, Limppu, huomenta.
1: Mikä oli nimi?
3: Limppu.
1: Limppu, terve Limppu. No tähän, terve. Kuulitko kysymyksen?
3: Ei.
1: No, Carola Häggkvist osallistui ensimmäisen kerran Euroviisuihin vuonna 1983, niin kysymys kuuluu, kun tuossa äskeinen kaveri vastasi, että hän olisi ollut 26, niin vaihtoehdoksi jää, oliko hän 6-vuotias vai 16-vuotias?
3: 16, muistan sen vielä.
1: Muistatko?
3: Muistat.
1: Kyllä miekin muistan. Siinä oli jotain semmoisia koreografioitakin, mitä sitten piti opetella sen jälkeen, kun oli nähnyt hänen esiintyvään. Mutta mien muita asioita vielä en tässä vaiheessa paljasta Carolan Euroviisun reissuista, koska saattaapi olla, että huomenna kysäisin sitten niitä, niin ei paljasteta kaikkia. Mutta joka tapauksessa, Limppu, onneksi olkoon. Sulle lähtee 2 vapaa-lippua sinne Carola Häggkvistin konserttiin.
3: No, kiitos.
1: Jäähän linjoille, niin otetaan yhteystiedot.
3: Tehdään niin.
0: Radio Nostalgia.

0: olla ollut edellisessä elämässä basisti, kun taas mietin, että viikko kulkee hyvin. 10 o'clock postman secret service. Hyvää huomenta, kello on 24 minuuttia yli 10 aivan kohta. Ja toi 10-biisi äänestys, se pitää nyt kerta kaikkiaan ratkaista. Tilanne on aivan älyttömän tasainen, mutta tuossa 10:30 pintaa sitten selviää, että lähteekö siellä soimaan Marie Myriamia vai sitten Village Peoplea.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä...

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule ilon.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Tämä on Suurmestari Comeback.
9: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
10: Te voi todistaa olevansa älykäs.
9: Luvassa on oivalluksia.
11: Siis mitä?
9: Epäonnistumisia.
12: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
9: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
13: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
9: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
14: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
15: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
16: Telia on tosi hyvä operaattori.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
18: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
19: Sadonkorjuu ämpäri 5 €.
3: Näppärämpää.
19: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
19: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
7: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
12: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
15: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Tennareissa kesät talvet. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: On aika paljastaa tämän aamun soundtrack. Tämä on Kympin biisi.
1: No kylläpä alkoi lokakuu tiukalla äänestyksellä. Näin tiukkaa ei taas vähän aikaa ole ollutkaan. Nippa nappa niukin naukin kakkoseksi jäi. Marja Myriamin Euroviisivoittokappale vuodelta 1977. Nyt sitten lähdetään diskoileen. Ikoninen diskohitti sieltä vuodelta 78. Tämä on muuten semmoinen laulu, jota saatetaan soittaa myöskin vaikka jossain urheilutapahtumissa tai jossain, missä tarvii vähän nostattaa tunnelmaa bileissä tietenkin. Tanssiliikkeetkin tähän on kehitelty ja keksitty. Jalkoja ei paljon tarvitse siinä miettiä, joka on sinällänsä hyvä. Ainakin itsellä saattaisi mennä jo vähän askeleet sekaisin, jos pitäisi vielä niihin jalkoihinkin keskittyä, koska siinäkin on mulle ainakin tekemistä, että muistan, miten ne kirjaimet oikein tehdään. Y, M, C, A. Käsillä ne jollakin tavalla kuitenkin taiteiltiin. Ja totta, tosissaan kuule, näinhän siinä kävi, että Kympin biisiäänestyksen voittaja on Village Peoplein YMCA.

0: Voittaja on valittu, Kympin biisi on soitettu. Huomenna uusi kaksikko, uusi valinta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Olipa tiukka äänestys, mutta näin saatiin sekin selvitettyä. Village Peoplein YMCA oli siis tänään Kympin biisi. Ja se uusi äänestys, se on Instagramin storeissa jo nyt. Voit käydä siellä kurkkaamassa ja äänestämässä. Ja sitten huomenna taas voi myöskin laittaa tekstareita ja WhatsApp-viestejä tuohon Kympin biisiin ja päästä vaikuttaan, mikä laulu soi puoli yhdeltä toista. Mainiota huomenta päivää. Kohta muuten semmoinen duoko Zayran Evans. Muistatko sen heidän ison hittinsä? Kohta se kuullaan.
0: Radio Nostalgia.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere.
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
12: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
13: 8-pack perseessä.
12: No itse asiassa.
14: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
11: RAYO. Radio.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
18: Liikku.fi.
19: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.

0: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.
1: No huomenta, huomenta. Se on kuule lokakuu. Eli pikkuhiljaa aletaan valmistautua siihen, että aurinko ei enää paista ja linnut lähtee ja marjat ja sienet on kerätty ja kylmä tulee ja mitä näitä kaikkea on. Mutta Helsingissä paistaa tällä hetkellä aurinko, joten aurinkoista torstaita vaan. Hei, nyt on Sussu Heikin aikaan tullut kiittää. Kuullaan taas huomenna kello 7 alkaen. Ciao.

0: Radio Nostalgia.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: No niin, isä.
5: Joo.
4: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
5: Potkita renkaita.
4: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
10: Paista sydämellinen porkkauutuus Jenkki Hearts.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Pakistanin asevoimat on tehnyt useita iskuja Afganistaniin, kertoo Afganistania hallitseva Taliban. Sen mukaan iskuissa on kuollut noin 10 ihmistä ja yli 10 on haavoittunut. Iskut tehtiin Helmandin ja Kunarin maakuntiin. Pakistan vahvistaa iskut ja sanoo niiden olleen suunniteltuja. Pakistan ei kertonut tarkempia tietoja iskuista, mutta sanoi niiden kohdistuneen taistelijoihin. Afganistan ja Pakistan ajautuivat aiemmin tänä vuonna lyhyeen konfliktiin. Maaliskuussa ne solmivat aselevon, joka ei ole kuitenkaan pitänyt täysin. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetäsimme. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.

0: Tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: Tampere?
13: Myös.
14: Tampere?
13: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
14: Siis Oulussakin.
13: On, on! Ja osoite on.
12: Vaasan sähkö.fi.
15: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista oman kilon kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
18: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
20: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
21: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
16: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
16: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
22: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
23: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
23: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
24: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
25: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
27: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
28: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
29: Ei olla.
28: Mitä?
30: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
28: No mistä te tuutte sitten?
29: S-Marketista.
31: Elämä on ruokaa. S-Market.
32: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
33: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päälle.
2: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
1: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
10: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
11: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
12: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
13: Hymyile. Olet turvassa.
14: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
15: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappa sinäkin soppari osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä teesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
13: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes 1/5 massastaan 5 vuoden aikana, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian 2. voimakkainta. Tutkimus perustuu syyskuussa 20 vertailujäätiköllä tehtyihin laajoihin mittauksiin, jotka yleistettiin koskemaan Sveitsin yli 1000 jäätikköä. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista. Tänään voimaan astuva uusi huono.

0: Ei, lähetäsivä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää. Meille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
6: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
7: 1, 2, 3!
6: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
8: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
6: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
9: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
6: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. ilovemi.fi.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
14: Näppärämpää.
13: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
15: Pilkington, kirkkaasti parempi.
17: Potissa nyt 106 000 000 €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
4: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
3: Et oo tosissas. Ei.
4: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
3: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarviin uuden puhelimen nyt.
5: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: Tampere?
7: Myös.
8: Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
10: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
11: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
13: Liikku.fi.
14: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
15: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
16: No mitä se muka auttaa?
15: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
16: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
17: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Ole turvassa.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
8: Näppärämpää.
7: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu, kertoo Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien mukaan tekijästä ei toistaiseksi ole selvyyttä. Aiemmin tällä viikolla Ilta-Sanomat kertoi, että eduskuntaryhmien puheenjohtajia varoitettiin viime viikolla salaisessa kokouksessa kansanedustajien koteihin mahdollisesti kohdistuvasta tunkeutumisesta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho, varapuhemies Paula Risikko ja turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen pitävät tänään iltapäivällä tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta turvallisuusaiheesta. Tilaisuuden sisällöstä ei ole kerrottu tarkemmin. Suomen ensimmäisiin lukeutuva F-35-hävittäjä esiteltiin tänään Rovaniemellä Lapin lennostossa kutsuvieraille sekä medialle. Äänekäs hävittäjä rullattiin hiljalleen paikalla olleiden eteen ihasteltavaksi. Kaavailtu ylilento oli kuitenkin peruttu turvallisuusvaratoimenpiteenä pilvisen sään vuoksi. Hävittäjän esittelyn jälkeen puolustusministeri Antti Häkkänen puhui lyhyesti. Häkkänen sanoi hävittäjien hankinnan osoittavan Suomen ottavan maanpuolustuksensa vakavasti. Hän totesi hävittäjien vahvistavan Suomen puolustuksen lisäksi koko Naton puolustusta. Arabiemiraattien pääsyyttäjä on kertonut avaavansa tutkinnan eilen Dubaista Israelin Tel Aviviin matkalla olleen lennon tapahtumista, kertoo maan valtiollinen uutistoimisto VAM. Tutkinnassa selvitetään, liittyykö tapaukseen terrorismia. Fly Dubai-yhtiön lentokone teki hätälaskun Saudi-Arabian Tabukiin sen jälkeen, kun koneen lentäjät nujakoivat verisesti ohjaamossa ja matkustajat ottivat koneen hallintaan. Toisen koneen lentäjistä epäillään puukottaneen toista lentäjää kesken lennon. Israelin mukaan lennolla yritettiin terrori-iskua. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään on päivällä laajalti aurinkoista ja lämpötilakin kohoaa etelässä jopa 17 asteeseen. Iltaa kohden alkaa pilvisyys lisääntyä ja luvassa on mahdollisesti tihkusateita. Pohjoisessa lämpötila on 9 ja 14 asteen välillä.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgian iltapäivän aurinkoisimmat äänet Arttu Harkki ja Anna Hanski. 4 tunnin verran hyvää fiilistä, tuttuja säveliä ja tarinoita, jotka vievät suoraan takaisin elämän parhaisiin hetkiin.

0: Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Nonni, nyt on Annakin taas takaisin studiossa.
2: Kyllä se sitkenkin tauti väistyy viimein.

0: Duidu.
1: Ne oli kivat juhlat ne.
0: Oli. Säkin et ollut tuossa kipeänä, niin nyt on mielenkiintoinen tutkimus, joka vahvistaa kyllä entistäänkin käsitystä, nimittäin keuhkokuumeesta.
1: Joo.
0: Sehän on viheliäinen tauti, varsinkin kun alkaa olla ehtoa puolella, että aika monillahan tulee lähtö keuhkokuumeen takia.
1: Niin se taitaa olla, joo. Että jos vastustuskyky heikkenee joo. ja kaikin tavoin muuten, niin ei ole leikin asia.
0: Ei ole. Siinä on tehty tutkimusta ja nyt on siis vahvistunut entisestään tämän australialaistutkimuksen mukaan se, että keuhkokuumeella on vahva yhteys hampaiden kuntoon.
1: Joo. Eli hampaiden kuntoahan on viime vuosina niin kuin nostettu muutenkin todella paljon. Ja mä muistan jo vanha kansa sanoo, eli isoäitini sanoo, että hampaat ja jalat pitää kunnossa, että niistä lähtee vakavat taudit.
0: Joo. No mutta siis niin kuin tuonne päähän se ilman muuta, jos on tulehduksia suussa, totta kai se vaikuttaa aivoihin. Mutta nyt että keuhkokuumeeseen nimenomaan, niin tuolla suun hygienialla ja suun terveydellä iso merkitys.
1: Joo.
0: Ihan loogista sekin. Tossahan se on keuhkoihin ja noin putket tosta vie.
1: Kyllä, näin on. Meillä on onneksi aika, käsittääkseni aika hyvissä kantamissa niin kuin jo ihan lapsesta pitää neuvolasta lähtien toi hampaiden hoito tässä maassa, mutta kyllä siitä iso osa jää kyllä sitten, kun toi perusterveydenhuolto loppuu, niin jää kyllä omalle kontolle, että ne pitäisi ne tavat ikään kuin opetella sieltä lapsuudesta jo. Että käy säännöllisesti tarkastuksissa ja reagoi sitten nopeasti siihen, jos tuntuu, että on jotain pielessä.
0: Joo. Ja tästä tehtiin sellainen tutkimus ihan noin sairaala-alueille potilaille, niin kuin kerrottiin hammashygieniasta ja annettiin hampaidenhoitovälineitä, kun osa nyt jo tietyissä maissa, joku esimerkiksi Englanti, niin siellä on hyvä, kun hampaita hoidetaan, kun että se on kyllä kummallista touhua.
1: Se on kummallista touhua, kun sama tietous kuitenkin ympäri maailmaa meillä on, että miten se sitten on niin vaihtelevaa eri puolilla.
0: Niin siinä sairaalahoidossakin olevilta, kun ne rupesi vähän enemmän jynssää hampaitaan, niin sillä verrokkiryhmällä pieneni 30% mahdollisuus saada keuhkokuumetta.
1: Jestas
0: sentään. Ihan tolleen niin kuin pieni vaan, että ruvetaan nyt peseä niitä hampaita.
1: Joo, no kyllä tämä pitää ottaa vakavasti. Hyvät tutkimuksia tehdään taas tältäkin osalta.
0: Joo, eli iän välit ja kaikki kannattaa pitää kunnossa. Parempi loppuelämä.
1: Niin.
0: Voisi sanoa näin, pysyy hampaat suussakin vielä.
1: Kyllä sekin on ihan hyvä juttu. Niitä tarvitaan monen tarkoitukseen.
0: Nyt laitetaan Zeppeliin niin kuin äsken unohtui.
1: No herra, jestas sentään. Living Loving Maid soimaa.
0: Joo, nupit kaakkoon maksimit täysille ja
1: hammasharja käteen.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Eilen jälkeen Abbaa ja Gimme Gimme Gimme.
1: Ja ihan hetken kuluttua kuunnellaan American Horse with No Name.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Miitta tässä, hei! Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa. Elosen leipomon. Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
3: Mennään!
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennialla.

0: tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat, 3 kappaletta, vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tänäänkin Suomessa on 1000 rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Käymme yhdessä aina. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Siellä sitä oltiin autiomaassa pää auringosta punaisena.
1: Mm, päätön polle, semmoisen tekstihän tää sai suomeksi.
0: Joo.
1: Jukka Virtasen kynästä tietysti.
0: Michael Jackson ja Billie Jean laitetaan soimaan, sen jälkeen Anna on backstagella.
1: Backstagella ollaan Cat Stevensin Wild World-kappaleen kanssa ja kuunnellaan vielä Beatlesin Let It Be siihen perään.
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian Backstage. Paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu, Anna ja tarinat hittien takaa.
1: Cat Stevensin Wild World-kappale on ollut monenlaisen spekulaation kohteena. Hän itse mainitsi sen jossain haastattelussa olevan jäähyväiskappale suhteestaan Patti Darbonvillen kanssa, mutta kumosi sen sitten myöhemmin. Myös jonkinlainen naisviha ehkä edelliseen liittyen liitettiin lauluun ja Stevens poistikin myöhemmin ja myöhemmistä äänityksistä sanoja, jotka saatettaisiin ymmärtää niin. Laulu löytyy hänen neljänneltä albumiltaan vuodelta 70, mutta julkaistiin sitä ennen singlenä. Se oli kaupallinen menestys ja ilahdutti rakkauden ja sydänsurujen teemoilla. Mutta ennen omaa julkaisua Stevens antoi laulun levytettäväksi Jimmy Cliffille, joka julkaisi sen 3 kuukautta ennen hänen omaa versiotaan. Ja Stevens jopa tuotti sen, mutta sitä ei kuitenkaan julkaistu Amerikassa, ettei kilpailua syntyisi. Stevens ei alkuun pitänyt nimittäin tästä omasta kappaleestaan ja siksi oli valmis luopumaan siitä. Tästä tuli kuitenkin hänen ensimmäinen hittinsä Amerikassa ja se syntyi tuotteliaaseen aikaan. Hän oli juuri toipumassa vakavasta sairaudesta ja tarkasteli silloin elämäänsä paljon musiikin tekemisen kautta. Ja myös uusi uskonnollinen suuntaus hänen elämässään kolkutteli jo tuolloin ovella.

0: Se oli Beatles ja Let It Be.
1: Elikkä annas olla.
0: Joo.
1: Hetken kuluttaa kotimainen nostalgia valtaa sitten meidän iltapäivän radiotaajuuden ja kuunnellaan Kirkaa, Kaksin rannalla yksinäiset.
2: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
12: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
13: Oliko sulla se uuni päällä?
12: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
13: Ootko ihan varma?
12: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
14: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
15: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
16: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
17: Hymyile. Olet turvassa.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
20: Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: se teki vähän kaikkea. Mm. Teki erittäin hyvän rockilevyn ja sitten tätä iskelmää teki aika paljon. Ja...
1: Joo, laulo gospelia. Joo. Ja oli kyllä moninainen laulaja, niin täytyy sanoa, ja kaikki uskottavasti. Tämä oli tätä tämmöistä vähän iskelmällisempää vaihetta sitten tuossa Ysärillä, tämä Kassu Halosen tuotannon alla. Ray Charlesia soimaan nyt, Hit the Road Jack.

0: Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Uutiset ja sää lähestyy ja sinne mennään kahdella erinomaisella englantilaisella rockikappaleella.
2: No näin täytyy kyllä sanoa, kaksi musiikillista jättiä ja itsellekin hyviä vaikuttajia. Eric Claptonin Lay Down Sally tässä ensin ja Dire Straitsia vielä ennen uutisia.
1: Joo, Down to the Borderline mieluummin.

0: Radio Nostalgia.
1: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule ilon.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
8: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koot me maalataan sormiväreillä?
9: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
8: Mitä?
9: Niin mä nyt varmaan pääse.
8: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
9: Oh yes.
10: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi?
12: Potissa nyt 106 000 000 €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
17: Nyt on kyllä hyvä.
16: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
17: Näppärämpää.
16: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
17: Hei joo!
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
20: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Suomen ensimmäisiin lukeutuva F-35-hävittäjä esiteltiin tänään Rovaniemellä Lapin lennostossa kutsuvieraille ja medialle. Äänekäs hävittäjä rullattiin ensin hiljalleen paikalla olleiden eteen ihasteltavaksi. Aluksi vaikutti siltä, että kaavailtua ylilentoa ei nähtäisi sääolosuhteiden vuoksi. Sisätiloissa järjestettyjen puheiden jälkeen F-35-hävittäjä nousi kuitenkin Rovaniemen taivaalle käännöksiä esitellen. F-35-hävittäjän lisäksi taivaalla lensi ilmavoimien FA-18 Hornet-hävittäjä. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt uskoo, että niin sanottujen palautuskeskusten suhteen edenneet EU-maat pääsevät vuoden loppuun mennessä sopimukseen keskusten perustamisesta EU:n ulkopuolelle. Dobrindt kommentoi asiaa saapuessaan EU:n sisäministerien kokoukseen Luxemburgissa. Hän ei valottanut sitä, minkä maan tai maiden kanssa palautuskeskusten perustamisesta on neuvoteltu. Saksa, Hollanti, Kreikka, Itävalta ja Tanska ovat edenneet palautuskeskusten perustamisessa muita EU-maita nopeammin. Keskuksiin voitaisiin lähettää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita maahanpyrkijöitä. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
19: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Nostalgian sää.
11: Tänään on päivällä laajalti aurinkoista ja lämpötilakin kohoaa etelässä jopa 17 asteeseen. Iltaa kohden alkaa pilvisyys lisääntyä ja luvassa on mahdollisesti tihkusateita. Pohjoisessa lämpötila on 9 ja 14 asteen välillä.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nyt olisi maalaismaiseman paikka Petrian Peterson Brassiltä.
1: Ja Elton John, se väittää, että I'm still standing.
0: Kiva, että oot kuulolla.
2: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Ja nyt olisi semmoinen tilanne, että meillä olisi täällä kuule lippuja Finlandia-sirkukseen.
1: Ai että sentään, mikä ihana paikka. Jos olet ikinä käynyt sirkuksessa, niin jo kuulet positiivari.
0: On siellä varmaan positiivareitakin.
1: Positiivinen positiivari siellä, kun musiikki soi ja hattara tuoksuu. Joo. Ja sitten tietysti vähän eläimetkin tuoksuu. Ja,
0: kaikki.
1: Mutta hieno
0: ja
1: sirkusmainen.
0: Ja vierustoverit ja pellet.
1: No, hieno sirkusmainen meininki. Se on ihan omaa luokkaansa.
0: 092 600 600. Nyt kun rupeat soittelemaan, tuota pongataan yksi linjoilta ja pari lippua saa nyt sitten Sirkus Finlandiaan. Ja tilannehan on se, että nyt se on parkkeerannutissa tuonne Helsingin Käpylään ja se on siellä tuonne
1: 25.10.
0: Joo, sinne vikaan viikonloppuun sunnuntaihin asti on siellä.
1: Joo.
0: Ja sitten jos ei nyt kerkee tai asuu kauempaa, niin kyllä se ensi vuonna taas kiertää, että liput kelpaa sinne.
1: Juuri näin. Elikkä sitten vaan liput lipaston ylälaatikkoina odottelemaan uusia sirkusvuosia.
0: Napataan tuosta yksi linja ihan summittaisesti auki ja sinne lähtee sitten lippuja. Kuka se siellä?
1: Halo. Kenen siellä kanssa jutellaan?
2: Virpi.
1: No moi Virpi.
0: Moi Virpi.
1: No.
0: Onneksi olkoon, saat liput nyt sitten Sirkus Finlandiaan.
2: Mahtavaa.
1: Olisi tarjolla leipää ja sirkushuveja. Onko sirkus tuttu viihdytysmuoto?
2: On.
1: Joo. Elikkä oot varmaan samaa mieltä, että heti tulee mieleen tämmöiset mielikuvat, niin kuin tuossa luettelin, että ihana meteli ja hattara tuoksuu ja sittenhän siellä myydään kaiken näköisiä pieniä hauskoja härveleitä, jotka pitää vähän ääntä ja vilkuttaa valoa. Oman lapsen kanssa olin ensimmäistä kertaa joitakin vuosia sitten ja elämys oli siis vavahduttava.
2: Ei ihan varmasti.
1: Joo. Asutko itse täällä päin, että pääsetkö vielä nyt syksyllä vai laitatko liput sit odottelemaan tulevia kausia?
2: Pääsen syksyllä sitten vielä.
1: Nonni, hieno juttu. Sinne sitten vaan. Katsotaan, minkälaista sirkustemppua on tarjolla legendaarisella Sirkus Finlandialla tänä vuonna. Ja sinne niin otetaan sulta nuo tiedot ylös, että minne liput laitetaan.
0: Katselin tässä huvikseen, mitä siellä on. Siellä on kuule aika paljon kuule. Täällä on kuule voimamiestä ja on kuule trapetsia ja on pelleä ja ai vitsi, täällä on kaikkea.
2: No niin.
0: Ja heppahommiakin on.
1: Niin, eli oot menossa lasten kanssa.
2: Kyllä.
1: Ai ku kiva, se on ihan parasta seuraa sirkukseen. Tosiaan jää Virpi sinne, niin mä otan tiedot sulta ylös ja laitetaan muille tästä musiikkia soimaan.
0: Laitetaan tuosta soimaan. Täältä tuli Status Quo, the Rocking All Over the World.
3: Radio Nostalgia.

0: No niin, kuule, siinä oli status quota ja nyt olisi pikku tauon paikka, jonka jälkeen sitten yhden biisin jälkeen taas kisaillaan.
1: Joo, kotimaista nostalgiaa vuorossa hetken kuluttua Rauli Badding Somerjoen Ikkunaprinsessa ja sen jälkeen on valmiina soittamaan 092-600-600. Se olisi totta vai tarua kilpailun vuoro?
0: Siellä olisi tennissukat ja uistin palkintona.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
13: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
12: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
13: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
12: No niinpä niin.
14: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market. One place for all your need. Warehouse, office, industry, hey.
8: Ootko voittanut lotossa vai?
5: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
8: AJ-tuotteilta vai?
5: Jop.
7: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
11: Tervetuloa!
4: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Nostalgian iltapäivä. Totta vai tarua?
1: Nyt me aletaan kisaamaan, totta vai tarua. Meillä on kolme väittämää ja sun pitää tietää, onko nämä totta vai tarua.
2: Ja jos tiedät, että sä oot koko rivistön oikein, niin lähetetään sulle hieno Kuusamon uistin, jonka saat itse valita kolmesta vaihtoehdosta ja Nostalgian tennissukat siihen kaveriksi, joten mainio syksyinen palkinto.
0: Nyt on aika kilpailu.
1: Ja nyt saa soittaa.
0: 092 600 600. Radio Nostalgia. Totta vai tarua?
1: Joo, maahan jatketaan niin pitkään, että rivi saadaan kohdalleen. Otetaan ensimmäinen yrittäjä, mennään vaikka viitoslinjalle. Arttu ja Anna täällä, kuka siellä?
3: No Pertsa, Hämeenlinnasta jälleen.
2: No terve, terve.
1: Oliko se Pertsa?
3: Oo, Pertsa, Hämeenlinnasta.
1: Just näin, no, just näin.
2: Sinne vanaja veteen sitten uistinta heittelemään, jos sulle käy hyvin tässä kilpailussa.
3: No niin, aivan näin tehdään.
1: Tää tulee kohta kolme väittämää, kerrotaan jokaisen väittämän perään, onko sun mielestä totta vai tarua.
3: Yes.
1: Ootko valmis?
3: Kyllä, tässä vaimo kun vailee autolla parkkiin.
1: No niin, just näin.
3: Helppohan tästä olla.
1: Niin on, niin on. Tää tulee. Yes. Konetoimittaja Burj Azizi Dubaihin rakennettavaan pilvenpiirtäjään yli 700 metriä nousevat hissit.
3: Tarua.
2: Hesburger myy yli 3 miljoonaa kuppia kahvia vuodessa.
3: Totta.
1: CIA:n pihalla on Kryptos-niminen veistos, joka sisältää 5 salaviestiä. Näistä 3 on selvitetty 36 vuoden aikana.
3: Totta.
1: Aika hyvä lähtöpertsä. Ihan et saa palkintoa, 2 meni oikein.
3: Ai saakeli.
1: Niinpä, no. Niinpä.
2: Ei mitään, ensi kerralla parempi onni ja me jatketaan kisaa, että saadaan oikea rivistä.
3: Yes.
2: Hyvä. Kiitoksia, moi, moi moi.
3: Hyvää kesää.
1: Samoin. Kesää, joo, no niin, otetaan täältä sitten seuraavia yrittäjiä. Mainitaan tuolta vaikkapa tuosta avataan yksi linja. Arttu ja Anna täällä, kuka siellä?
4: Limppukoriesille.
1: Nyt en saanut yhtään selvää, kuka oli kuin linjapätkässä.
4: Se on Ari, morjens.
2: Ari, no niin,
1: terve Ari. Nyt sitten, Pertsa sai jo 2 oikeet, lähetä liippas, mutta nyt katsotaan, kuinka Ari sun käy. Oot sä valmis?
4: Totta, tarua.
1: Totta, 2 oikeet.
4: All right, ei voi mikään.
1: Ei niin.
2: No niin, hyvä. Kiitoksia.
1: Moi moi.
4: Joo, moi.
1: Sitten seuraavaksi yrittäjä neloslinjalta. Kuka siellä?
5: No, Kimmo soittaa, terve.
1: Morjes.
2: Moikka. Nyt pitäisi nyt yhdellä parantaa. Tuli 2 erilaista rivistöä, molemmissa 2 oikein. Että katsotaan, Kimmo, mitä sä tarjoilet meille, kun täältä lähtee sulle väittämät.
1: Konetoimittaja Burj Azizi Dubaihin rakennettavaan pilvenpiirtäjään yli 700 metriä nousevat hissit.
5: Se on totta.
2: Hesburger myy yli 3 miljoonaa kuppia kahvia vuodessa.
5: No, pannaanpa se kiinni todeksi.
1: CIA:n pihalla on Kryptos-niminen veistos, joka sisältää 5 salaviestiä. Näistä 3 on selvitetty 36 vuoden aikana.
5: Kaikki oli totta, eli tämäkin on totta.
1: Nyt on, Kimmo, sellainen tilanne, että ei ole kuin 1 oikein enää.
5: No niin.
2: Kiitoksia tästä.
1: Toivotaan hyvää päivän jatkoa.
5: Kiitos, moi.
2: Moi.
1: Jaha, nyt sitten alkaa kyllä jo vähän silmukka kiristyä, niin sanotaan, katsotaan, kuka täältä napattaa. Saa mennään tuosta vaikka kakkoslinjalle. Kuka siellä? Halo?
2: Onko meillä hiljainen linja?
1: On, näköjään. Onko meillä hiljainen linja? On. Täytyy ottaa joku toinen linja sitten. Napataan tuosta vaikkapa linja numero 1. Kuka siellä?
6: No Jukka tässä, terve.
2: No moikka Jukka.
1: Terve Jukka.
2: No niin, nyt saatiin ykköslinja. Katsotaan, onko ykkösmies siellä linjalla. Täältä lähtee väittämiä tulemaan.
1: Konetoimittaja Burj Azizi Dubaihin rakennettavaan pilvenpiirtäjään yli 700 metriä nousevat hissit.
6: Tarua.
2: Hesburger myy yli 3 miljoonaa kuppia kahvia vuodessa.
6: Totta.
1: CIA:n pihalla on Kryptos-niminen veistos, joka sisältää 5 salaviestiä. Näistä 3 on selvitetty 36 vuoden aikana.
6: Tarua.
1: No ei ole kuin 1 oikein.
2: Voi pyhät,
1: on vaikea rivi tänään.
2: Ei auta muu kuin jatkaa.
1: Hyvä. Moi moi.
2: Kiitti moi. Moi.
1: Neloslinjalta nyt löytyy oikea rivi. Nyt alkaa tuntua siltä. Kuka siellä?
7: Moi Juha täällä, terve.
1: Morjes Juha.
7: Näpää radio-ohjelmalle.
1: Joo. Musta nyt on vahva tunne, että sulla on oikea rivi. Haluatko luetella suoraan vai otetaanko väittämät?
7: Otan väittämät. Mä en kuulu alusta, kun olin tässä ihan hommassa.
1: Kone toimittaa Burj Azizin Dubaihin rakennettavaan pilvenpiirtäjään yli 700 metriä nousevat hissit.
7: Tarua.
2: Hesburger myy yli 3 miljoonaa kuppia kahvia vuodessa.
7: Ja totta.
1: Seijan pihalla on Kryptos-niminen veistos, joka sisältää 5 salaviestiä. Näistä 3 on selvitetty 36 vuoden aikana.
7: Totta.
1: No kuule, 2 oikein.
7: Okei, kiitos.
1: Jes, moi moi.
2: Jep, moikka.
1: Onpa vaikea rivi tän. Ei saada millään kohdalle. Olisiko tuolta oikea vastausta? Katsotaan, tulisiko se sieltä. 6. linja auki. Kuka siellä?
8: Täällä on Reima.
1: Morjes Reima.
2: Moi.
1: Onko sulla meille oikea rivi?
8: No, jos yritetään suoraan.
1: Joo.
2: Noniin.
8: Eli tarua totta.
1: Näin sanoo Reima. Ja se on oikea rivi.
2: Tulihan
1: hyvä Reima.
2: Tulihan se sieltä, kun vähän potkii niin
1: joo,
2: sanotusti.
1: Joo, juuri näin, juuri näin. Mitä, proffa Räsänen vai Kuusamon lätkä?
8: Se voisi olla Räsänen.
1: Räsänen laitetaan ja minkä kokoinen jalka sulla saadaan oikeat tennissukat tulemaan?
8: 4-2.
1: 4-2. Sen mukaan laitetaan tulemaan. Ja nyt kerrotaan näiden väittämien takaa olevat jutut. Ensin väittämä oli se, että kone toimittaa Burj Aziziin Dubaihin rakennettavaan pilvenpiirtäjän yli 700 metriä nousevat hissit. Talosta tulee 726 metriä korkea, mutta hissit nousee vaan 631 metriä. Vaan 631 metriä.
2: Hyvänen aikaisen. Mua huimaa nyt jo.
1: Sitten tulee maailman toiseksi korkein rakennus. Siinä lähimaastossa on sitten tämä Burj Khalifa, joka on edelleen sitten korkein. Ne päättivät itse, että eivät ohita sitä, vaan tekevät vaan toisen melkein yhtä korkean viereen.
2: No niin. Mä väitin, että Hesburger myy yli 3 miljoonaa kuppia kahvia vuodessa. 2,5 miljoonaa.
1: Joo, ei
2: reilu.
1: Siis vielä.
2: Ei vielä, mutta aika hyvä määrä tuokin.
1: Ja viimeinen väittämä, että Seijan pihalla on Kryptos-niminen veistos, joka sieltää 5 salaviestiä, että 3 on selvitetty 36 vuoden aikana. Se on 1990 sinne laittu. Tämä pitää paikkansa. Siinä oli, tiedettiin aluksi, että siinä on 4 viestiä ja se viimeinen oli sitten semmoinen, että sitä ei vielä kukaan pystynyt selvittämään. Mutta tämän teoksen tekijä on kertonut, että kun se 4 selviää, siitä aukeaa vielä, että siellä on 5. viesti. Mutta sitä ei saa ennen kuin se 4 on selvitetty.
2: Varsinainen Da Vinci-koodi.
1: On, kyllä. Se on mielenkiintoisen näköinen veistos. Siinä on se täynnä olevia kirjaimia, se on niin kuin kaareva.
2: Joo,
1: mutta sitten katsotaan, koska selviää.
2: No, katsotaan. Jää Reima sinne odottamaan, niin pistetään tiedot sulta ylös ja muille tästä musiikkia.
1: Tästä lähtee no, Dylania soimaan. Knockin' on Heaven's Door.
0: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski. Maanantaista torstaihin kello 13. Elämäsi musiikkia.

0: Dylanin Bobby ja Knockin' on Heaven's Door.
1: Ja hetken kuluttua sitten Diana Ross ja Supremes, legendaarinen Reflections.
2: Radio Nostalgia. Iskelmägaala 2027.
3: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
2: Arttu Viskari,
3: Suvi Teräsniska,
2: Portion Boys,
3: Benjamin,
2: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
3: Iskelmägaala.
2: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
3: Lisätiedot iskelma.fi.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal. Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö, niin mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
11: Hymyile, olet turvassa.
12: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
13: Marabu.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: China Beach-nimisen sarjan tunnusmusiikki. Kertoo Vietnamin sodan semmoisesta R&B-rannasta mieluummin kuin R&B.
1: Niin. Aivan. Hyvä. Sitten kuningas Elvis ääneen radiotaajuuksilla ja Burning Love.

0: Hanski ja Anna Hanski.
1: Täällä ollaan ja lähestytään uutisia säätietoja kahdella biisillä. Ja sen jälkeen kellohan on 3, mikä tarkoittaa sitä, että laatikon salaisuutta taas ihmetellään ihan pian.
2: Se onkin jännä nyt päästä näkemään parin sairaspoissaolon jälkeen, että mitä siellä on kysytty. Mutta ehdotan, että käy sinäkin katsomassa siellä, koska nyt on hyvä hetki taas poissulkea ne, mitkä on siellä jo vihjeenä tai kysymyksinä ja keksiä jotain uusia, että päästään eteenpäin.
1: Siellä on oikein hyviä kysymyksiä itse asiassa tullut, että kaventunut on jo tosi paljon. 180 on sitten siellä tarjolla.
2: No niin, siihen siis kohta puolin, mutta nyt ensin uutisiin John Travolta. Chris Lightning ja Bruce Springsteen in Cover Me. It's systematic. It's hydromatic. Why's Chris Lightning?

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
15: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Radio Nostalgia. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Asiasta kertoi puhemies Jussi Halla-aho tiedotustilaisuudessa eduskunnassa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa, Halla-aho sanoo. Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime vuoden elokuussa sattuneen vakavan vaaratilanteen syy oli se, ettei ohjeita noudatettu, kertoo onnettomuustutkintakeskus OTKES. Onnettomuudessa ATR-500 lentokone lähti moottorien käynnistyksen jälkeen tahattomasti liikkeelle ja törmäsi maavirtalähteeseen. Törmäys aiheutti mittavia aineellisia vahinkoja, mutta kukaan ei loukkaantunut. OTKESin mukaan lentokoneen seisontajarru oli jäänyt kytkemättä päälle. Finnairin lentokone oli ollut lähdössä Puolan Gdanskiin. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt uskoo, että niin sanottujen palautuskeskusten suhteen edenneet EU-maat pääsevät vuoden loppuun mennessä sopimukseen keskusten perustamisesta EU:n ulkopuolelle. Dobrindt kommentoi asiaa saapuessaan EU:n sisäministerien kokoukseen Luxemburgissa. Hän ei valottanut sitä, minkä maan tai maiden kanssa palautuskeskusten perustamisesta on neuvoteltu. Saksa, Hollanti, Kreikka, Itävalta ja Tanska ovat edenneet palautuskeskusten perustamisessa muita EU-maita nopeammin. Keskuksiin voitaisiin lähettää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita maahanpyrkijöitä. Etiopia näyttää ajautuvan kohti uutta sisällissotaa. Maassa on puhjennut kovia taisteluja Etiopian hallituksen joukkojen ja niitä vastaan liittoutuneiden 7 aseellisen ryhmän välillä. Tutkijoiden mukaan kapinallisryhmillä ei ole muuta yhteistä kuin halu kaataa hallitus. Niillä on myös keskinäisiä aluekiistoja ja yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta arvioi todennäköiseksi, että osa niistä alkaisi valtaan päästyään tapella keskenään. Marjomaan mukaan aselevolla on kiire, mutta hän pitää luultavampana, että edessä on hyvin verinen sota.
7: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Nostalgian sää.
14: Iltaan kohden sää pilvistyy ja tuuli voimistuu osin kohtalaiseksi ja lännessä ilta tuo myös mukanaan sumua. Lämpötilat on pohjoisen 10 ja etelän 17 asteen välillä ja huomisesta on tulossa taas aurinkoinen päivä etelässä, muualla kyllä melko pilvistä.
9: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Samasta paketista löytyy myös laatikko, jossa on sitten tuossa viikko sitten sinne sujautettu uusi esine. Ja sitä nyt on se arvailtu jonkun aikaa. Potti on noussut 180.
2: Eli muutamia vihjeitä löytyy jo Nostalgian kotisivuilta ja esitettyjä arvauksia, että kannattaa sitten kysellä ja arvailla jotain muuta, jos puolen aikaan pääsee läpi linjoilta ja mieli päästä mukaan kilpailuun.
1: Fleetwood Mackiä soitettiin äsken, nyt olisi Bee Geesin ja Hectorin vuoro.
2: Night Fever ja Asfalttiprinssi, ja sen myötä mennäänkin sitten vähän urheilullisiin tunnelmiin Artun kanssa.
1: Joo, otetaan pikku vilkaisu tuohon käynnissä olevaan liigan superkauteen, että mitä siellä nyt oikein on tapahtumassa. Kiva, että oot kuulolla. Radio Nostalgia.

0: Arttu Harkin sporttiminuutti ja jääkiekon SM-liigan tärkeimmät tärpit.
1: SM-liigaa pelattiin tuossa eilen ja toissapäivänä ja siellä tuli semmoisia tuloksia, että nyt sitten varmaan Kouvolassa mietitään jo ihan tosissaan. Mitäs Myrrä? Myrrä on tehnyt siellä hienoa työtä pari vuotta ja sopimus olisi vielä ensi kaudestakin, mutta nyt kyllä jos näitä tappioita tähän malliin tulee, niin mitä siellä tehdään? 8 ottelua, kaikki pataan. Se on kyllä rumaa luettavaa, mutta sieltä on tietysti mahdollisuus nousta vielä vaikka mihin. Ja Jokerien synkkyys, se sai pientä tuolta tulta purjeisiinsa tiistaina, kun Jokerit voitti HPK:n. Ja Ilveshän voitti Jukurit, mikä tarkoittaa sitä, että he siirtyivät sitten sarja kärkeen. Se onkin mielenkiintoinen tilanne, Jukurilla vielä enemmän pelejä pelattuna. Tappara siis piti KK:ta lähes pilkkanaan, sitä pelistä ei tullut yhtään mitään. Mutta nyt sitten tulee erittäin tärkeitä pelejä viikonloppuna. Nimittäin 1,5 kierrosta pelataan perjantai-lauantai painotteisesti. Liigahan nyt on sitten seurojen pyyntöihin suostunut ja perjantaisiin ja lauantaisiin pelataan mahdollisimman paljon, koska silloin saadaan enemmän ihmisiä hallille ja enemmän myyntiä hallilla aikaiseksi. Jokereilla tiukka paikka. Sieltä tulee nimittäin Tappara vastaan, joka on sekä aloittanut vähän mollivoittoisesti kautta osittain siihen, mitä oli odotukset. Ja sitten tuo yksi kriisijoukkue IFK, siihen pelaa Vaasassa lauantaina Sporttia vastaan. Ja sielläkin, jos ei nyt ala voittoja tulee, niin varmasti on tiukat paikat. Mutta näistä taas tiedetään enemmän viikon lopun jälkeen.
0: Radio Nostalgia mukana jääkiekon SM-liigakaudessa. Radio Nostalgia.

0: tuotin Rodi, eli Rod the Mod, Baby Jane.
1: Hetken kuluttaa soitetaan Abbaa ja taas tuo kolmi käsky.
0: Joo. Mani tällä kertaa komennellaan ja sitten onkin laatikon salaisuuden vuoro.
1: On valmiina soittamaan 092-600-600 heti Abban jälkeen.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
8: Telia on tosi hyvä operaattori.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Mennään!
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
17: Nyt on kyllä hyvä.
16: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
17: Näppärämpää.
16: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
17: Hei joo!
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Ootpa iloinen tänään.
19: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
18: AJ-tuotteilta vai?
19: Joo.
1: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Poistoletkuja.
13: kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja.
20: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
21: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: olkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
2: Kuin sisko ja sen veli. Nostalgian iltapäivä.

0: Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus numerossa 092-600-600.
1: Nyt sitä taas selvitellään laatikon salaisuutta. Jotainhan siellä on ja sen jotain arvo nyt tänään keksittynä on jo 180.
2: Vähän niin kuin tuossa Abba lauloi mani, mani, mani, semmoista. Täällä olisi tarjolla.
1: Napataan tuota soittaja poikineen, eli kaksi, ja sitten tuota saa joko kysyä kysymyksen, johon me voidaan vastata kyllä tai ei tai arvata. Niin näitä saa sitten tehdä kaksi kappaletta ja kolistelutkin saa, jos haluaa. Aletaan sitten kisaamaan. Aloitetaan ihan ykköslinjalta. Arttu ja Anna täällä. Kukas siellä?
3: Tota Leija, terve.
2: No morjes, hei Eija. No niin, oletko toivottavasti huolellisesti valmistautunut nyt laatikon salaisuuteen? Kaksi paikkaa sulla käytössä. Kysyä tai arvata.
3: Joo, no mä voisin arvata ensin sisätilalämmitin.
1: Ahaa, sisätilalämmitin. Sieltä lähdetään saman tien ampumaan kovilla.
3: Kyllä.
1: Sisätilalämmitin. Jaha, jaha, onko itsellä käytössä talvisin?
3: Ei ole, kun ei ole autoa eikä korttiakaan.
1: Ai, jaa, joo, joo. Ne ei ainakaan auton sisätilalämmitintä tarvita silloin, joo.
3: Ei,
1: joo.
3: Ei.
1: Joo, no kerro taas, miten tämän arvauksen kanssa kävi. Tuliko 180? Ei, ja sisätilalämmitin.
2: Vastaus on...
1: Se on väärin.
3: No niin, tietysti.
2: No ei nyt tietysti.
1: Ois
2: se voinut olla oikeinkin.
3: Niin.
2: Mutta mitä sitten? Noihin. Niin.
3: Alkaako konsonantille? En mä mitään muut nyt keksi yhtäkkiä.
2: Joo, se on ihan hyvä.
1: Joo, joo, peruskysymys, joka ei ole vielä kysynyt. Alkaako konsonantilla? Hyvä, hyvä. Näin tästä hommasta päästään eteenpäin. Ja tilanne on se, että ei ala. Ei ala.
3: Okei.
2: Tämä kiristi.
1: Joo, kyllä, mutta hyvä oli kysymys.
2: Joo, tästä vaan nyt sitten eteenpäin ja uutta mietintää.
3: Selvä.
2: Kiitoksia.
1: Moi moi.
2: Moi
3: moi.
1: Napataan vielä toinen yrittäjä, mennään tuonne häntäpäähän. Seiska linja auki. Kuka siellä?
4: No Jere, moro.
1: Morjes Jere.
2: Mitäs se Jere on tuuminut?
1: Haluatko kolisteluja?
4: Jos se vastaa sivut tai ravistelu.
1: Sivut tai ravistelu?
2: Täsmä toive.
1: Katsotaan, miten tämä nyt onnistuu, tämä sivut tai ravistelu. Laitetaan tänne vähän reippaampi tästä ravistelusivusuuntaan. Näin tästä lähtee. No. Joo. Kyllä se siinä siellä muljuu.
2: Kyllä sieltä ääntä kuuluu.
4: Joo, kyllä samanlaista äänimaailmaa tähänkin asti on kuulunut. Ja sitten. Tenhän voisinkin kysyä, koska tässä oli yksi esinen mielessä, niin koska se liittyy tavallaan huoltamiseen tarkalleen, en sano tarkalleen minkä huoltamiseen, mutta kysyn kuitenkin, että liittyykö se auton huoltamiseen?
1: Liittyykö auton huoltamiseen? Hyvä kysymys. Hyvä kysymys, ja tähänkin pystymme helposti vastaamaan. Nimittäin... Kyllä liittyy.
4: No sittenhän tuo kuulostaa selkeästi tällaiselta rengaspulttiavaimelta, se missä on sellainen neljä sellaista osaa.
2: Niin, joo, sellainen tähti, tai mikä risti. Se nyt on, se risti. Joo.
4: Eli pulttiavain, yksinkertaisesti.
1: Joo, kyllä. Kyllä. Laitetaan semmoinen tuohon kuule nyt sitten arvaukseksi ja katsotaan, että tuliko tällä 180. Rengas, pultti, avain. Jeren vastaus, se on... Väärin.
4: Voi,
2: sentään, mutta joo. Kyllä sä sait aika hyvän kysymyksen tuossa aikaiseksi.
1: Kyllä, etenee hyvin tää homma. Ei mitään muuta kuule kuin, että palataan maanantaina taas asiaan, silloin 200 € jaossa.
4: Näinpä me teemme.
2: Mahtava juttu, kiitoksia ja mukavaa viikonloppua.
4: Kiitoksia sama.
2: Kiitos, hei.
0: Nostalgian iltapäivä. Laatikon salaisuus. Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
5: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Siinä kätevät miehet, eli kaseva ja striptease-tanssia.
1: Pikku katko ja sen jälkeen Jerry and the Pacemakers lähtevät sitten lauttailemaan tuon Mercy-joen ylitse.
0: Ferry cross the Mercy.
2: Radio Nostalgia.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
3: Paskal. Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuli lasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mutlandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Arttu ja Anna.
1: Uutisia säätietoihin meidät vie Loganin Johnny.
2: Moninkertainen Euroviisu-voittaja ja kappaleella Hold Me Now. Don't

0: Radio Nostalgia.
1: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: Tämä on suurmestari comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
8: No nyt sieltä tuli reikäpäähä.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
10: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
11: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Onks tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
16: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä.
16: En mä varmaan pääse nyt.
15: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
16: Oh yes.
1: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
17: K-Auto, miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkiä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
1: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
19: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
22: Hymyile. Olet turvassa. Pullava.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
23: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
24: Valaise syksysi julassa! Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
2: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisiasia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Keskusrikospoliisi epäilee suomalaisen naisen vieneen 3 alaikäistä lastaan konfliktialueelle Syyriaan ja altistaneen heidät ihmisarvoa loukkaaville olosuhteille. Naista epäillään 3 törkeästä ihmiskaupasta. Esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan nainen matkusti lastensa kanssa vuoden 2014 lopulla Syyrian sisällissodan aikana terroristijärjestö ISILin hallitsemille alueille. Myöhemmin perhe suljettiin Koillis-Syyriassa sijaitsevalle Al-Holin leirille. Perhe palasi Suomeen loppuvuodesta 2020. Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Baltic Sentryn tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025. Myöhemmin marraskuun lopulla merijalkaväen joukkoja osallistuu myös merivoimien syksyn Narrow Waters pääsotaharjoitukseen. Venäjän lennokki on pudonnut ydintutkimuslaitoksen alueelle Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan ydinturvallisuusviranomaisen mukaan laitoksen ydinreaktori ei kuitenkaan ole vaurioitunut. Lennokki sytytti pudotessaan tulipalon, mutta palo saatiin sammutettua nopeasti. Iskussa ei loukkaantunut ihmisiä. Tutkimuslaitoksen reaktori on ollut viranomaisen mukaan suljettuna vuodesta 2022.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Nostalgian sää.
7: Iltaan kohden sää pilvistyy ja tuuli voimistuu osin kohtalaiseksi ja lännessä ilta tuo myös mukanaan sumua. Lämpötilat on pohjoisen 10 ja etelän 17 asteen välillä ja huomisesta on tulossa taas aurinkoinen päivä etelässä, muualla kyllä melko pilvistä.
3: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä. Ilon ja musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Iloa, musiikkia ja juhlaa täällä tosiaan tarjoillaan sulle kello 17 asti. Nyt elellään torstaita, 1. lokakuuta, ja kello on vähän yli 16.
2: Bonnie Tyleria soitettiin, pari biisiä tulee, ja sen jälkeen mennäänkin sitten ihmettelemään ralliraporttia. Tämä viimeinen rallikisa tältä kaudelta lähtee liikkeelle. Vaikka niitä piti olla vielä yksi, niin se Saudi-Arabian kisa on peruttu. Eli tämä nyt jää viimeiseksi.
1: Semmoista se on se rallielämäkin. Sitä ennen kuullaan pari kappaletta Highwaymanin The Highwayman ja Queenin Killer Queen.
2: Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

0: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
1: Rallin MM-sarja päättyy tänä viikonloppuna Sardinian saarella ajettamaan kauden 13. osakilpailuun. Tänään ajettiin testierikoiskoe, jossa nopeinta vauhtia piti Hyundai Terry Neuville. Korealaistallilla on Neuvillen toimesta yksi voitto.

0: tuotettu tältä kaudelta. Kaikki muut ykköstilat ovat menneet Toyotalle. Ja kun valmistajienkin mestaruus varmistui Toyotalle, eikä kuljettajan tittelistäkään aja kuin Toyota-kuskit, niin varmasti Növillellä on yritys tapissa. Oliver Sulberilla on vielä mahdollisuus mestaruuteen, ja hän olikin testipätkän toiseksi nopein kymmenyksen kärkiajasta. Takamoto Katsuta oli alkukaudesta jopa ihan mestaruustavaraa, mutta nyt viime kisoissa on tullut isoja virheitä. Kolmanneksi nopein aika kuitenkin testipätkältä. Seuraavina tulivat sitten Sebastian Ogier, Adrien Fourmont, Elfyn Evans ja Fordin Martin Sesks. Sami Pajari hakee vielä mestaruutta sarjan kakkospaikalla. Ero johtavan Evansiin on 17 pistettä. Sami oli testipätkän 8. Jos Samilta onnistuisi kaikki kohdalleen, niin saavutettavissa on 35 pistettä. Näin ollen Evansin olisi pakko saada vähintään 19 pinnaa, ja siihen ei kakkostila riitä, joten sunnuntailtakin olisi pakko saada lisäpisteitä. WRC2-luokassa on mukana 4 suomalaista. Heistä nopein testipätkällä oli Emil Lindholm 4. Benjamin Korhola oli 8, Teemu Suninen 13 ja Roope Korhonen 17. Ensimmäinen lyhyt yleisöerikoiskoe ajetaan jo tänään kello 17 Suomen aikaa, mutta totinen ralli käynnistyy sitten huomenna. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa torstain loppupäivää.
1: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi. Radio Nostalgia.

0: Beastie Rollers ja Bye Bye Baby.
1: Ja hetken kuluttua soitetaan sitten kappale Itse kurista, jonka esittää tietysti Laura Branigan, Self Control.
2: Radio Nostalgia. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
8: Joo, minkälaisia?
7: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
9: Tule muu iloon.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missä?
13: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
12: Et oo tosissas. Ei.
13: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
12: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
14: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
15: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: No niin, isä.
19: Joo.
18: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
19: Mm.
18: Ja mitä me ei tehdä?
19: Potkita renkaita.
18: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
19: Että mites ne täyttökustannukset?
9: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
12: Tervetuloa!
2: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
6: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tuulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
10: tuulilasirikki.fi.
0: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
20: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
21: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
22: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
23: Tää hyvältä näyttää!
24: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
25: Enimmäkseen samaa mieltä. Nostalgian iltapäivä.

0: Sinne se kuule hävisi.
1: Se oli kyllä semmoista kasaria muistoa tuo kappale.
0: Joo.
1: Kotimaista nostalgiaa tarjoilee Karma tässä Hyvää huomenta Suomi-kappaleella ja sen jälkeen onkin aika hypätä hyvien uutisten pariin.
2: Elämäsi musiikkia.

0: Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää iltapäivää.
1: On hyvien uutisten aikaa. Niitä on jälleen onnistuttu löytämään, joista ensimmäinen liittyy ralliin.
2: Noni.
1: Ford on nimittäin ilmoittautunut, että he lähtevät taas täysillä mukaan, tulevat tehdastallina mukaan ralliin. Mitähän he lähtivät pois tehdastallina vuonna 2012, että siitä on jo 14 vuotta siitäkin. Ja samaan aikaan, kun tuossa aikaisemmin tuli huhua, että kiinalaista autovalmistajista on jokunenkin tulossa mukaan, ehkä mukaan tässä seuraavina vuosina, niin saadaan taas oikein kunnon rallisarja, että siellä ei vaan kaksi automerkkiä kilpailu voitosta. Se on kyllä, tekee erittäin hyvää tuolle sarjalle.
2: No se on ihan varmasti totta. Mun ensimmäinen hyvä uutinen menee lääketieteeseen ja erityisesti syöpien tutkimukseen. Nythän vietetään Roosanauha-viikkoa, joka kerää varoja kaikkiin syöpiin tänä vuonna, erityisesti aggressiivisiin syöpiin. Mutta tämä hyvä uutinen menee nyt tuohon leukemian tutkimukseen. Leukemia, joka on siis tämmöinen nopeasti etenevä verisyöpä. Ja Helsingin syöpäkeskus, tai siis Helsingin yliopisto ja syöpäkeskus on yhdessä nyt menneet eteenpäin taas siinä leukemian nimenomaan immuunipuolustuksen tutkimisessa. Ja kyse on tämmöisestä hoitovasteeseen liittyvistä muutoksista, jotka näkyy erilaisissa eri immuunisoluissa kuin aiempien tutkimusten perusteella on voitu odottaa. Mitä nyt tämä tutkimus pitääkään sisällään, niin se on silti merkittävä taas näiden syöpien tutkimuksessa ja sitä kauttahan tietysti saamme taas parempaa hoitoa.
1: Joo.
2: Hyvä uutinen siis.
1: On. Mullakin liittyy lääketieteeseen, nimittäin tämän vuoden aikana vielä tulossa myyntiin, siis tuonne ihan vapaa myyntiin apteekkeihin, niin nenäsumuten muotoinen naloksoni.
2: No sehän kuulostaa hyvältä.
1: Joo, mutta sitä ei nyt ihan joka nokkaan kannata suihkuttaa. Tämä naloksoni on nimittäin aine siis, jolla pystyy opioidin yliannostusta paikkaamaan, että hengitys ei lamaannu.
2: No niin, okei.
1: Ja tämä tulee siis myyntiin, sieltä saa ostaa. Ja sitten tässä nyt mietitään kovasti hallituksen toimesta, että näillä, jotka hoitaa näitä kriisi-ihmisiä, niin heillä jäädettäisiin näitä vapaaseen jakeluun, näitä suihkeita. Mikä olisi tietysti erinomaista siinä, henkiä varmaan säästyy, plus se, että siinä pystytään sitten auttamaan niin, ettei tarvitse kuormittaa välttämättä sitten ambulansseja ja muita tämmöisellä itseaiheutetulla ongelmilla.
2: Joo, mikä on tosi hyvä ja tärkeä asia.
1: Joo, sen takia mun mielestä tämä on oikein hyvä uutinen.
2: Kyllä. Mun toinen hyvä uutinen on se, että Kuuloliitolla on siis ollut tämmöinen kampanja Ollaan hetki hiljaa, joka on siis kampanja, joka kutsuu ihmisiä viettämään hetki niin kuin hiljaisuuden parissa, joka tietysti on erittäin hyvä, tekee hyvää meidän keholle vähän olla pois melusta ja kaikesta. Eli ajatuksena se, että aivotkin saavat mahdollisuuden palautua. Niin tämä kampanja laajenee tänä vuonna myös kouluilta työpaikoille, eli ylipäätänsä mun mielestä hyvä uutinen, että se laajenee. Mm-hmm. Ja tämä on ihan tämmöinen mun mielestä hieno juttu, mihin toivon monien osallistuvan, että nähdään taas, että kuinka tärkeä meidän on hetki rauhoittua vähän ihan omien ajatustemme pariin vaan.
1: Tässä oli hyviä uutisia.
0: Tässä olivat Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset.

0: Cindy kuiskii meille jälleen siinä Time After Time.
1: Hetken kuluttua ei sitten kuulla mitään kuiskimista, vaan kuullaan Animalsin House of the Rising Sun.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
8: Moro, mitä äijää?
9: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
8: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
9: Ei hyvää päivää.
8: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Siinä kuule rätisee Leslin kanssa Hammond B3, Animals House of the Rising Sun.
1: Ja Harry Gaines tarjoilee Bourbon Street-klassikkoaan tässä seuraavaksi.

0: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Näin se 4 tuntia taas vilahti ohi, miltä se tuntui tolleen saikun jälkeen tämä töissäolo.
2: Just tuntui vähän hassulta tämä viikko, että tässäkö tämä nyt meni, mutta meni nyt mulla sairastaessa enimmäkseen tämä. Ja kyllä sullakin toi nenä vähän tukkoselta kuulostaa, toivottavasti sun viikonloppu sujuu sitten muuallakin kuin pedissä.
1: Joo, lauantaina on kuule päätös golfkilpailu.
2: No niin, tämmöistä se on. Joskus ei voi mitään terveyttä. Kaikille toivotaan jo mukavaa loppuviikkoa ja maanantaina palataan asiaan.
1: Joo, se on moro.
2: Moi.

0: Radio Nostalgia.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo. Minkälaisia?
4: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
5: En. Tuun.
3: Tule muu ilon.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: Tampere?
7: Myös.
8: Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On, on. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Psst! Pehmeä vai kova paketti?
12: Kesäkuiskaaja?
11: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
12: Tai sit keksiä ton ite.
13: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkejä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
2: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
18: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
19: Elosen.
18: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
24: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
25: Tää hyvältä näyttää.
26: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Poliisi on käynnistänyt esiselvityksen epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Helsingin poliisilaitos tiedotti tekevänsä asiassa tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa. Poliisin mukaan selvitys on alkuvaiheessa eikä asiasta ole enempää kommentoitavaa. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen. LAB-ammattikorkeakoulun neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli 722 ihmistä. Heistä 420 kuuluu opetushenkilöstöön ja 302 asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUT-yliopiston muutosneuvottelujen piirissä on 573 ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa, diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa. Venäjän lennokki on pudonnut ydintutkimuslaitoksen alueelle Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan ydinturvallisuusviranomaisen mukaan laitoksen ydinreaktori ei kuitenkaan ole vaurioitunut. Lennokki sytytti pudotessaan tulipalon, mutta palo saatiin sammutettua nopeasti. Iskussa ei loukkaantunut ihmisiä. Tutkimuslaitoksen reaktori on ollut viranomaisen mukaan suljettuna vuodesta 2022.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Nostalgia.

0: Nythän sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendä ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
11: 1, 2, 3!
10: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
12: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
10: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
13: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
10: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
15: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
14: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
15: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
14: No niinpä niin.
16: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
0: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
22: Ei olla.
11: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
25: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mennään!
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri

0: tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
10: Katse eteen ja sun pienet ylöspäin.
11: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
10: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
11: Valitse paras, valitse turva.
12: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
13: Go-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: Go-auto.fi.
14: Niin.
15: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
0: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
6: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
9: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
0: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuilasirikki.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisi-asia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa. Keskusrikospoliisi epäilee suomalaisen naisen vieneen 3 alaikäistä lastaan konfliktialueelle Syyriaan ja altistaneen heidät ihmisarvoa loukkaaville olosuhteille. Naista epäillään 3 törkeästä ihmiskaupasta. Esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan nainen matkusti lastensa kanssa vuoden 2014 lopulla Syyrian sisällissodan aikana terroristijärjestö ISILin hallitsemille alueille. Myöhemmin perhe suljettiin Koillis-Syyriassa sijaitsevalle Al-Holin leirille. Perhe palasi Suomeen loppuvuodesta 2020. Ukrainan asevoimat valtasi syyskuun aikana takaisin yhteensä noin 204 kilometrin edestä Venäjän valtaamia alueita. Asia käy ilmi uutistoimisto AFP:n analyysistä, jonka pohjana on yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War -ajatushautomon tiedot. Suurinta Ukrainan eteneminen oli maan itäosan Donetskin alueella, jossa Ukraina valtasi alueitaan takaisin noin 174 kilometrin edestä. Venäjä valtasi syyskuussa Ukrainan alueita noin 124 kilometrin edestä.
13: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

0: Radio Nostalgia.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo. Minkälaisia?
4: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sitten olisi kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tämä on Suurmestari Comeback.
7: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
8: Te voi todistaa olevansa älykäs.
7: Luvassa on oivalluksia.
9: Siis mitä?
7: Epäonnistumisia.
10: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
7: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
11: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
7: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
12: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
13: Moi!
14: Ai moro!
13: Mitäs viikonloppu meni?
14: Vähän väsyttää.
13: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
14: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
13: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
14: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
13: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
14: Juu, niin pääs käymään.
13: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
16: Elosen leipomo.
15: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
17: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
18: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
19: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
20: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Moro, mitä äijää?
24: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
23: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
24: Ei hyvää päivää.
23: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
25: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
26: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
27: Kyllä voidaan.
26: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
28: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
29: Tuulilasirikki.fi.
28: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
19: Osallistu toiveiltoihin osoitteessa radionostalgia.fi.
30: Freeze, I'm a baker.
0: shake or put your hands in the air. Give me all your money.
1: This is the story of my baker.

0: on ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
2: Joo.
3: Ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
4: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
5: Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
7: Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
8: Iskelmägaalan lavalla loistavat
7: Arttu Viskari,
8: Suvi Teräsniska,
7: Fortion Boys,
8: Benjamin,
7: Westerinen yhtyeineen.
8: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
7: Iskelmägaala, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot iskelma.fi.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
14: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
15: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tiedetään, Teemu.
14: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
15: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
17: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
18: tuulilasirikki.fi.
19: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. I Love Me.fi.
20: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
21: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
22: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
23: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. EU:n sisäministerikokouksesta Luxemburgista tavoitettu Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia hyvin ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Rantanen ei lähde arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä, vaan jättää sen eduskunnan turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. Suomen keskusrikospoliisi on ollut mukana kansainvälisessä tutkinnassa, joka on kohdistunut Killsec-hakkeriryhmän toimintaan. Euroopan poliisiviranomaisen Europolin mukaan hakkeriryhmän epäilty päätoimija on vain 16-vuotias. 3 epäiltyä on otettu kiinni. Viranomaiset ovat saaneet haltuunsa myös ryhmän verkkosivuston ja ainakin 110 teratavun edestä dataa. Vuodesta 2024 toiminut hakkeriryhmä on pyrkinyt kaappaamaan organisaatioiden arkaluontoisia sisäisiä tietoja ja vaatinut lunnaita sitä vastaan, ettei tietoja jaettaisi julkisuuteen. Venäjä ilmoittaa karkottavansa unkarilaisia diplomaatteja vastatoimena Unkarin syyskuiselle päätökselle karkottaa 10 venäläistä diplomaattia Unkarista. Venäjän ulkoministeriö kertoo ilmoittaneensa Unkarin asiainhoitajalle, että Moskovan suurlähetystön sekä Pietarin ja Kazanin konsulaattien henkilöstöä karkotetaan maasta. Venäjä ja Unkari olivat läheisissä väleissä Unkarin pitkäaikaisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden aikana. Orbanin Fidesz-puolue hävisi aiemmin tänä vuonna parlamenttivaalit ja Orban menetti pääministerin paikan. Etiopia näyttää ajautuvan kohti uutta sisällissotaa. Maassa on puhjennut kovia taisteluja Etiopian hallituksen joukkojen ja niitä vastaan liittoutuneiden 7 aseellisen ryhmän välillä. Tutkijoiden mukaan kapinallisryhmillä ei ole muuta yhteistä kuin halu kaataa hallitus. Niillä on myös keskinäisiä aluekiistoja, ja yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta arvioi todennäköiseksi, että osa niistä alkaisi valtaan päästyään tapella keskenään. Marjomaan mukaan aselevolla on kiire, mutta hän pitää luultavampana, että edessä on hyvin verinen sota.
22: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetään sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
12: Hetkinen.
0: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
14: Go-auto.fi.
5: Niin.
15: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
16: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
17: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
18: One place for all your need. Warehouse, office, industry.
19: Ootko voittanut lotossa vai?
20: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
19: AJ-tuotteilta vai?
20: Joo. Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
21: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
22: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapiaan.
25: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Radio Nostalgia. Toivemusiikkia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvan,

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on tänne aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskentolotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: Radio Nostalgia.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Q-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. EU:n sisäministerikokouksesta Luxemburgista tavoitettu Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia hyvin ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Rantanen ei lähde arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä, vaan jättää sen eduskunnan turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen. LAB-ammattikorkeakoulun neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli 722 ihmistä. Heistä 420 kuuluu opetushenkilöstöön ja 302 asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUT-yliopiston muutosneuvottelujen piirissä on 573 ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen. Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Baltic Sentryn tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025. Myöhemmin marraskuun lopulla merijalkaväen joukkoja osallistuu myös merivoimien syksyn Narrow Waters pääsotaharjoitukseen. 4 avaruuslentäjää lähti torstaina matkalle kohti kansainvälistä avaruusasemaa, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. SpaceX-yhtiön alus laukaistiin Yhdysvaltain Floridasta hieman iltakuuden jälkeen Suomen aikaa. Avaruusasemalle matkaavat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikov. Lennon on määrä saapua asemalle varhain perjantaina Suomen aikaa.
15: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksiä ton ite.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
6: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
9: Siis Oulussakin.
8: On! Ja osoite on.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Ootpa iloinen tänään.
12: Jep, saatiin eilen korkeus säädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
11: AJ-tuotteilta vai?
12: Joo.
11: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
13: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkejä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
18: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
19: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
2: Näppärämpää.
0: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kotimaista nostalgiaa.
20: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
1: Hetkinen.
4: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
5: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
6: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä?
6: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
6: Ojes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Mennään!
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
6: Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
7: 1, 2, 3!
6: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
8: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
6: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
9: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
6: Mask Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
12: Joo. Minkälaisia?
11: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
12: Joo.
11: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
12: En. Tuun.
13: Tule ilon. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
16: Elosen leipomon.
15: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
20: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
22: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
6: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
23: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Poliisi on käynnistänyt esiselvityksen epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Helsingin poliisilaitos tiedotti tekevänsä asiassa tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa. Poliisin mukaan selvitys on alkuvaiheessa eikä asiasta ole enempää kommentoitavaa. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Suomen keskusrikospoliisi on ollut mukana kansainvälisessä tutkinnassa, joka on kohdistunut Killsec-hakkeriryhmän toimintaan. Euroopan poliisiviranomaisen Europolin mukaan hakkeriryhmän epäilty päätoimija on vain 16-vuotias. 3 epäiltyä on otettu kiinni. Viranomaiset ovat saaneet haltuunsa myös ryhmän verkkosivuston ja ainakin 110 teratavun edestä dataa. Vuodesta 2024 toiminut hakkeriryhmä on pyrkinyt kaappaamaan organisaatioiden arkaluontoisia sisäisiä tietoja ja vaatinut lunnaita sitä vastaan, ettei tietoja jaettaisi julkisuuteen. Venäjä pysäytti aluevesillään Viroon suunnanneen rahtialuksen torstaina. Poliisi ja rajavartiovirasto vahvisti asian Viron yleisradio ERR:lle. Kyproksen lipun alla kulkeva Västerbotten alus oli matkalla Ruotsista Viron Sillamäen satamaan. Marinetraffic-seurantasivuston mukaan alus pysähtyi Venäjään kuuluvan Tytärsaaren tuntumassa torstai-aamuna. Se jatkoi sijaintitietojen perusteella matkaansa kohti Sillamäen satamaa iltapäivällä 5:30 aikoihin. 4 avaruuslentäjää lähti torstaina matkalle kohti kansainvälistä avaruusasemaa, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. SpaceX-yhtiön alus laukaistiin Yhdysvaltain Floridasta hieman 5:00 jälkeen Suomen aikaa. Avaruusasemalle matkaavat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikov. Lennon on määrä saapua asemalle varhain perjantaina Suomen aikaa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tämä on suurmestari comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
9: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
10: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
13: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
12: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
14: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
15: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
11: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
12: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
14: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. EU:n sisäministerikokouksesta Luxemburgista tavoitettu Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia hyvin ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Rantanen ei lähde arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä, vaan jättää sen eduskunnan turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. Presidentti Alexander Stubb kertoi ehdottaneensa Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän nimeksi Sisua. Stubb puhui Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestettävässä F-35-hävittäjien juhlallisessa vastaanottotilaisuudessa. Stubbin mukaan hän ehdotti nimeä ilmavoimien komentajalle, kenraalimajuri Timo Herraselle. Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen suhde ei ole koskaan ollut läheisempi. Kahdenväliseen suhteeseen kuuluvat hävittäjäkauppojen lisäksi myös muun muassa jäänmurtajat sekä Suomessa harjoittelevat yhdysvaltalaissotilaat. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa, diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa. Länsimaisten yhtiöiden Venäjällä takavarikoitu omaisuus voidaan yhä palauttaa suotuisissa olosuhteissa, sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putin. Hän kommentoi asiaa Valdai-ajatushautomon keskustelutilaisuudessa. Putinin mukaan Venäjä ei varasta, anasta tai kansallista kenenkään omaisuutta. Monen länsimaisen yhtiön omaisuus Venäjällä päätyi käytännössä Venäjän viranomaisten haltuun sen jälkeen, kun Ukrainan laajasta hyökkäyssodasta alkaneet pakotteet katkoivat Venäjän taloudelliset yhteydet länteen.
14: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
8: Telia on tosi hyvä operaattori.
9: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
14: Oomi!
15: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo, minkälaisia?
5: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule muu ilon.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
13: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Poimintoja uutispäivästä.
17: Apurahasäätiöt tukivat viime vuonna Suomessa tiedettä, taidetta ja muuta yhteiskunnallista toimintaa jopa 630 miljoonalla eurolla. Asia selviää säätiöt ja rahastot ry:n selvityksestä. Tuki kasvoi edellisvuodesta 36 miljoonalla eurolla. Tieteelle rahoitusta kohdistui 341 miljoonaa euroa. Taide sai 83 miljoonaa euroa ja kansalaistoiminta 206 miljoonaa euroa. Selvityksessä tarkasteltiin 250 apurahasäätiön ja rahaston tuen jakautumista vuonna 2025. Täyssähköautojen ensirekisteröintiosuus on rikkonut tammi-syyskuussa 50% rajapyykin, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Suomessa ensirekisteröitiin tammi-syyskuussa yhteensä lähes 57 000 henkilöautoa, joista 50,4% oli täyssähköautoja. Syyskuussa täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintiosuus oli 62%, kun vuotta aiemmin osuus oli 43%. Autotuojat ja teollisuus ry:n mukaan täyssähköautojen suhteellinen osuus ensirekisteröinneistä on Suomessa EU-maiden toiseksi korkein Tanskan jälkeen.
12: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia. Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Low battery. Fine charging station.
11: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Tämä on Suurmestari Comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
8: No nyt siellä tuli reikä päähän.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
10: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Alaikäisen kuljettajan pitää jatkossa merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Vihreäkeltainen tunnus on 6-kulmainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä. Tietoturvayhtiö F-Secure ja sen tytäryhtiöt aloittavat muutosneuvottelut, jotka koskevat kaikkia tehtäviä, yksiköitä ja toimipaikkoja. Yhtiön arvion mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa 145 tehtävän loppumiseen. Näistä Suomessa on enintään 58 ja muissa maissa enintään 87. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti lähes 600 työntekijää. Muutosneuvotteluiden taustalla on F-Securen mukaan toimintamallin uudistaminen. Yhtiö aikoo esimerkiksi lisätä tekoälyn käyttöä työn suunnittelussa ja toteutuksessa, tiedotteesta ilmenee.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: One ticket, please.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Poimintoja uutispäivästä.
4: Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia. Psst. Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät on itse.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Ole turvassa.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Radio Nostalgia.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime vuoden elokuussa sattuneen vakavan vaaratilanteen syy oli se, ettei ohjeita noudatettu, kertoo onnettomuustutkintakeskus OTKES. Onnettomuudessa ATR-500 lentokone lähti moottorien käynnistyksen jälkeen tahattomasti liikkeelle ja törmäsi maavirtalähteeseen. Törmäys aiheutti mittavia aineellisia vahinkoja, mutta kukaan ei loukkaantunut. OTKESin mukaan lentokoneen seisontajarru oli jäänyt kytkemättä päälle. Finnairin lentokone oli ollut lähdössä Puolan Gdanskiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Siis olitko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia.

0: Radio Nostalgia.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.
0: Radio Nostalgia.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Asiasta kertoi puhemies Jussi Halla-aho tiedotuksessa.